0: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Se on vähän yli 6 kello ja se on aika käynnistää tämän 5. päivän elokuun aamua. Pitkästä aikaa minä Saarelaisen Anssi täällä seurassasi olen. Katsotaan, mitä tästä sitten tuleman pitää, kun kuukauden kesäloma on takana ja pari päivää tässä töissä on oltu, mutta ensimmäinen aamujuonto loman jälkeen, niin katsotaan, miten on nappulat ja sanat tänään sekaisin. Tänään keskiviikkona 5. elokuuta suomalaisessa nimipäiväkalenterissa juhlivat Salme ja Sanelma, suomen ruotsalaisessa kalenterissa Dominik ja Gurli ja saamelaisessa kalenterissa Leandu. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivän, syntymäpäivän, että muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Viikko 32 on jo sitten puolen välin Grovissa, eikö se tämä keskiviikko nimikin vähän siihen viittaa. Vilma Alinaa kuullaan tuohon seuraavaksi viimeiseen hengen vetoon ja sen jälkeen puolestaan luvassa jo yön uutiskoostetta, että mitäs kaikkea sitä kotimaassa, Pohjois-Savossa ja muualla maalla öiseen aikaan onkaan tapahtunut. Hyvää huomenta!

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Iisalmessa uusitaan parhaillaan kaupungin vanhinta vesijohtoa Makkaralahden alueella. Suistamon kadulla käynnissä olevassa saneerauksessa vaihdetaan sekä vesijohto että jätevesiviemäri. Iisalmen veden vesihuoltoinsinööri Miikka Purtisen mukaan käytössä ollut vesijohto on peräisin vuodelta 1955, kertoo Iisalmen Sanomat. Urakan arvioidaan jatkuvan ainakin elokuun loppuun saakka. Työt vaikuttavat liikennejärjestelyihin ja tällä hetkellä Hakakatu on poikki työmaan kohdalta. Kevyen liikenteen väylä on kuitenkin käytössä. Viitosteen perusparannushanke muuttaa Leppäviran Laakunlammen aluetta merkittävästi, kertoo Soisalon seutu. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt Väylävirastolle luvan ruopata ja täyttää osan Laakunlammesta sekä siirtää Laakunlammen ja Itkonlammen laskuuomia. Noin viidesosa lammen pinta-alasta jää tulevan tienpenkereen alle. Samalla rakennetaan hulevesialtaita vähentämään tulvimista ja vesistöjen ravinnekuormitusta. Työt on tarkoitus toteuttaa syksyn aikana. Uusi opintoseteli otetaan käyttöön tänään. Setelillä voi suorittaa avoimia korkeakouluopintoja enintään 30 opintopisteen verran 2 vuoden aikana. Opintoseteli on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille, jotka ovat valmistuneet toiselta asteelta ja jääneet ilman korkeakoulupaikkaa tämän kevään yhteishaussa. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Venäjän yöllinen ohjusisku Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on vaatinut ainakin 1 kuolon uhrin. Kiovan sotilashallinnon mukaan lisäksi 5 ihmistä on loukkaantunut. Pormestari Vitali Klitskon mukaan iskut aiheuttivat useita tulipaloja eri puolilla kaupunkia ja pelastusviranomaiset etsivät mahdollisia loukkuun jääneitä sortuneen talon raunioista. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-sotaharjoituksen. 10 päivää kestävässä harjoituksessa testataan sekä asevoimien että siviiliyhteiskunnan valmiutta mahdollisen kriisin tai hyökkäyksen varalta. Harjoituksiin kuuluu muun muassa ilmahyökkäysharjoituksia ja viestintäverkkojen häiriötilanteiden simulointia. Kiina pitää Taiwania osana omaa aluettaan ja on toistuvasti uhannut ottaa saaren hallintaansa myös voimakeinoin.
0: Hyvää huomenta, Savo!

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

Osmo Ikonen ja aina. Se on se aika vuodesta, kun illat ja aamut hämärtyvät ja alkavat olla niitä pimeimpiä öitä. Ja mä tuossa edellisen kerran olen pistänyt tänne oman muistilappuuni auringon nousun Kuopiosta toinen päivä heinäkuuta, eli reilu kuukausi sitten. Silloin aurinko on aamuseltaan noussut 3.13. Mutta tänään Ilmatieteen laitoksen mukaan auringon nousu Kuopiossa on tapahtunut tuossa 4.38 ja aurinko laskee jo tänään 21.49 horisontin alapuolelle. Päivän pituudeksi muodostuu siis tänään tuollaiset 17 tuntia ja 11 minuuttia. Vastaavasti tuo vastaava luku Kuopiossa heinäkuun toisena päivänä on ollut 19 tuntia ja 59 minuuttia. Eli kyllä, semmoiset melkein 3 tuntia vähemmän aurinko on tänään horisontin yläpuolella kuin heinäkuun alussa, että kyllä se vauhti on aika vauhdikasta. Ja eihän tästä ole kuin pari viikkoa, kun alkaa se sorsan metsästys, ja aina kun sitä muistelee, niin kyllähän sorsan metsästyksen aikaan jo 10 aikaan alkaa olla jo varsin pimeää, ja sitä aina mietti silloin ennen kuin tuo hämärän metsästyskielto tuli voimaan, että taidetaan siellä vähän paukutella siihen suuntaan, missä ehkä jokin otus lentää. Mutta päivä vaan sen, kun tässä lyhenee. Tuolle meidän WhatsAppinkin tuli jo JTR:ltä viestiä, että hyvin on nappulat kohdillaan ja Savipelolla Iisalmessa poutaa kelityyni, ilma tuuletonta, pilvi poutaa ja 11 astetta lämmintä. No samanmoista, no aurinkoista itse asiassa oli, tai melko pilvetöntä, kun itse lähdin töihin ja mittari näytti Korpijärvellä 9 astetta, että vielä vähän viileämpää tuolloin oli. Mutta minkälainen säätila se tänään oikein vallitseekaan Pohjois-Savossa, niin siitäpä tarkemmin tämän kuningasidean sä saat mut kappaleen jälkeen. Ja tuo meidän WhatsApp-numerohan on 040-832-8001, jonne kaikki viestit ovat tervetulleita.

0: sut.
1: Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Päivän ylin lämpötila tänään 16-18 astetta. Fintrafikin mukaan ajokeli on normaali ja liikenne sujuvaa muuten, paitsi tuolla tiellä 17 Kuopio-Jännevirta suuntaan Kuopio. Siellä liikenne pysähtelee. Eppu normaalia tähän seuraavaksi ja kun olet poissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: kun olet poissa näin Eppu Normaali, Alan Mulkeria ja Miikkiä kuullaan kohta Dancing in Lava. Tuossa rapian tunnin kuluttua, eli puoli 8:00, puhutaan vähän sähköpotkulaudoista, eli skuuteista ja nimenomaan siitä, että edelleenkin näitä kyseisiä vempaimia parkkeerataan vähän miten sattuu ja jätetään vaikkapa niiden teiden penkereille. Ja tiesitkö, että esimerkiksi noilla kaduilla, Kuopiossa kauppakadulla, on näkövammaisia varten sellainen opasura. Ja tietysti kun tällaisen päälle sitten skuutti parkkeerataan, niin tilanteet helposti eskaloituvat. No, tästä aiheesta löytyy jo lisää tuolta Savon Sanomista, mutta aiheesta myöskin keskustellaan Savon Aamussa tänään Savon Sanomien toimittaja Silja Kinnusen kanssa tuossa 7:30 tietämiin. Minä olen Saarelaisen Anssi ja tavoitan sinulle oikein hyvää keskiviikkoista huomenta.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Dancing in Love, näin Alan Walker ja Mike. Kohta se on aika aamun avausbiisin, eli jotain hyvän mielen herättäjää, yllättävää biisiä kuullaan. Tänään mennäänkin sitten tuonne 70-luvun puoleen väliin ja kuullaan amerikkalaista musiikkia tällä kertaa. Mutta mitäpä on luvassa? Sepä selviää Apan Ring Ring-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Appa vaan odottelee sitä soittoa, kuten Anna Hanskikin, miksi et sä soita. Mutta se oli Aban Ring Ring. Ja se on aika aamun avausbiisin, eli yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja kuten jo tuossa sanoin, niin tänään mennään tuonne 70-luvun puoleen väliin tekemään musiikillista aikamatkaa amerikkalaisen rock-yhtyeen Little Feetin kanssa. Ja Little Feet julkaisi tällaisen albumin kuin Feets Don't Fail Me Now, albumin vuonna 1974. Ja silloinhan julkaistiin vinyylilevyjä ja kasetteja ja niin poispäin, ja oli aina se A- ja B-puoli. Ja nyt kuullaan sen A-puolen viimeinen raita, eli kappale nimeltään Spanish Moon. Ja tämän kappaleen on kirjoittanut tämän yhtyeen laulaja, kitaristi Lowell George. Mä sinkkuna tätä ei kuitenkaan tuolta albumilta käsittääkseni koskaan julkaistu. Ja tämä Little Feet on tosiaan amerikkalainen bändi, joka perustettiin Los Angelesissa vuonna 1969. Ja Lowell George, basisti Roy Estrada ja kosketinsoittaja Bill Payne ja rumpali Richie Havardin toimesta tämä kyseinen orkesteri sitten kasattiin. No, pitkä ura on takana ja onpa sieltä sitten jo jäseniä myöskin menehtynyt, mutta kyllä me tältä bändiltä on tullut myöskin tuorettakin musiikkia itse asiassa tuossa viime vuoden puolella 2025 bändi julkaisi sitten pitkästä aikaa uutta musiikkia, näin tietoni kertovat. Mutta tässä Little Feet ja Spanish Moon vuodelta 74 tämän aamun avausbiisiksi.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Tunnelma on Little Feet, Spanish Moon kappaleilla tähän aamun avausbiisinä. Kiikarialaista puolestaan punainen keinutuoli tuohon seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta sulle, tavoittelee Savon aamusta Saaralaisen Anssi. Tänään on vielä tulossa monipuolista pohjoissavolaista asiaa ja tietysti myöskin päivän kysymystä ihan vielä ennen kello 7 uutisia. Ja Savon Sanomien ensimmäiset uutiset kuullaan tosiaan kello 7. Hyvää keskiviikkoista huomenta.
1: Musiikkia joka

0: Karjalainen keinutuoli, Karjalainen. Meiltäkin keinutuoli löytyy, melko vanha sellainen. Se on muuten ihan kiva. Siinä on mukava istua ja kiikustella myöskin lampaan taljan päällä, mutta kyllä se tollaisesti niin kuin sisustuselementtinä keinutuoli vie yllättävän paljon tilaa, täytyy sanoa. Tuossa viikonloppuna Kuopiossa vietetään hoodfestejä ja siellä tietysti kuunnellaan hip-hop-musiikkia, mutta siellä paikalla myöskin on päihdeturvallisuuskampanja, nimittäin nuorten päihdemyrkytysten ennaltaehkäisyyn keskittyvä uusi suunta yhdessä ja terveempi Savo C-hepatiittihallintaan hankkeet jalkautuvat hoodfesteille viikonloppuna. Tästä kuullaan sitten tarkemmin tänään Savon aamussa tuossa kello 8.30, mitä tuolla pisteellä oikein tapahtuu ja minkälainen se nuorten päihdetilanne tällä hetkellä oikein Pohjois-Savossa on, niin tätäpä availlaan tuossa 8:30 tietämiin tänään. Tässä saanko mastia 100% perään Mobin Natural Plus ja sitten se on aika esittää tämän aamun kysymystä. Hyvää huomenta sulle, toivottelee Saarelaisen Anssi Savon aamusta.
1: Katot vierestä, kun pakkaan pako autoa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Moni suomalainen ja savolainenhan ehkä kokee itsensä kesäihmiseksi ja sanoo, että kesä on sitä parasta aikaa, mitä ihminen voi viettää. Ja ehkä tässä elokuun myötä aletaan pikkuhiljaa kääntyä sinne syksyyn, vaikka itse kyllä pidän elokuuta vielä varsin kesäisenä kuukautena. Tänään tiedustellaankin, että oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Nautitko vielä lämpimistä illoista, mökkireissuista ja kesäfiiliksestä mahdollisimman pitkään vai odotatko jo viileämpiä päiviä, pimeneviä iltoja ja syksyn rutiineja? Kerro meille, kumpaan porukkaan kuulut ja miksi. Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001 ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan perjantaina Savon aaltojen kangaskassi. Eli oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Pistäessä viestiä tuonne meidän WhatsAppiin tulemaan ja muistathan myös, että ääniviestit ovat enemmän kuin tervetulleita myöskin. 0408328001. Sinne vaan viestiä pukkaamaan ja mukaan arvontaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Tässä on luvassa musiikkia yhtyeeltä nimeltään Ekotrippi. Tämä on Nämä ajat eivät ole meitä varten. Saarelaisen Anssi olen minä. Ja toivottavasti sulle mitä parhainta keskiviikkoista huomenta. Kello on 10:07 tänään 5. päivänä elokuuta.

0: eivät ole meitä varten. Näin siinä tosissaan Ekotrippi musisoi. Kello on kohta 7 ja 7 on luvassa Savon Sanomien tuoreita uutisia. Ja uutisiahan me kuullaan Savon Sanomilta aina tasatunnettain tuonne kello 18 saakka. Tätä Savon aamua käydään tuonne kello 11 saakka ja sen jälkeen sinun seuraasi liittyy Mari Pekkanen ja iltapäivässä tänään sitten puolestaan Nivalan Jani. Eli tuttuun tällaiseen rytmiin kesäohjelmiston jälkeen on palattu ja minäkin pitkästä aikaa äänessä Savon aamussa, eli minä olen Saarilaisen Anssi ja toivotan sulle mitä parhainta keskiviikkoista huomenta. Vielä käydään tuolla etelän mailla ennen kuin päästään uutisten kimppuun. Juha Tapio on meillä matkaoppaana musiikillisesti, kun häneltä kuullaan kappale Copacabana ja Ipanema. Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Virheellisesti pysäköidyt sähköpotkulaudat aiheuttavat vaaratilanteita näkö- ja liikuntarajoitteisille. Ongelma on näkynyt muun muassa Kuopion taidemuseo Kumman edustalla, missä laudat ovat tukkineet näkövammaisten opasuraa ja esteettömiä kulkuväyliä. Pohjois-Savon näkövammaisten toiminnanjohtaja Maija-Leena Stigelin mukaan kävelyteille jätetyt sähköpotkulaudat voivat estää liikkumisen kokonaan tai pakottaa kiertämään ajoradan kautta. Hänen mukaansa väärin pysäköidyt laudat ovat aiheuttaneet myös kaatumisia ja loukkaantumisia. Stigel toivoo, että sekä yritykset että käyttäjät kiinnittäisivät asiaan enemmän huomiota. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi Uutissuomalaiselle, että uusien ratahankkeiden määrä jää ensi vaalikaudella vähäiseksi. Niemelän mukaan tiukka valtiontalous pakottaa suuntaamaan rahoitusta nykyisen väyläverkon kunnossapitoon. Ensi vuoden budjettiesityksessä ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen, muun muassa Karjalan radalle. Niemelän mukaan valtiontalous on edelleen vahvasti alijäämäinen myönteisistä talouskasvusignaaleista huolimatta. Hallitus päättää ensi vuoden talousarvioesityksestä syyskuussa. Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Konkurssiin kaatunut asunto-osakeyhtiö Pankki Kallio odottaa seuraavaa siirtoa Leppävirran Sorsakoskella. Konkurssipesä halutaan saada myyntiin niin ripeästi kuin mahdollista, kertoo pesänhoitaja Ville Veikko Sallinen. Asunto-osakeyhtiö hakeutui konkurssiin heinäkuun alussa. Ratkaisu syntyi juhannuksen jälkeen pidetyssä yhtiökokouksessa. Taakkana ovat maksamattomat hoitovastikkeet, joita on kertynyt noin 87 000 euron edestä. Viime vuoden tilinpäätöksessä taloyhtiöllä oli maksamattomia laskuja vajaat 25 000 euroa ja ulosotossa lähes saman verran. Talossa on 20 asuinhuoneistoa ja lisäksi alakerrassa on liiketiloja, joissa toimii muun muassa Sorsakosken ravintola. Afrikkalainen sikarutto on todettu Suomessa ensimmäistä kertaa villisiassa Virolahdella. Havainto keskeyttää Suomen sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Ruokavirasto odottaa vielä löydökselle vahvistusta EU:n vertailulaboratoriosta Espanjasta. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke taudin leviämisen estämiseksi. Toistaiseksi uusia tautitapauksia ei ole havaittu. Tauti ei tartu ihmisiin eikä saastuneen lihan syöminen aiheuta ihmiselle sairastumista. Sikarutto on kuitenkin sioille erittäin vakava tauti, johon ei ole lääkettä tai rokotetta. Viranomaiset muistuttavat, että ulkomailta tuodut lihatuotteet voivat levittää tautia villisikojen kautta.
3: Savon aaltojen sää. kiitos Emma Jolkkoselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä tai pilvistä säätä ja sää on poutaista. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, heikkoa lounaistuulta. Ajokeli on tässä aamussa Fintrafikin mukaan normaali. Liikenne pysähtelee tällä hetkellä tiellä 17 Kuopiossa Jännevirralla suuntaan Kuopio.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Baden ja Kisu käynnisti tämän 7 tunnin musiikkitarjonnan Savon aamusta. Oikein hyvää huomenta. Sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Tänään päivän kysymystäkin on esitetty ja esitetään edelleenkin. Oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Nautitko vielä lämpimistä illoista, mökkireissusta ja kesäfiiliksestä mahdollisimman pitkään vai odotatko jo viileimpiä päiviä, pimeeniviä iltoja ja syksyn rutiineja? 040 832 8001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voit laittaa tulemaan ja osallistua näin ollen myöskin Savon Aaltojen kangaskassi arvontaan perjantaina. Tällaista viestiä tuli päivän kysymykseen, että odotan syksyä, maa menee kohvaan, kyykärmet menevät talviunille ja ampiaiset menevät pois. Tänä kesänä kumpiakin ollut paljon ja melkein joka päivä pistänyt ampiainen. Kyykäärmeitä pihassa ollut usein, odotan jo talvea. Vanhan kansan sanonta, että 24. lokakuuta kyyt hakeutuvat maan onkaloihin ja pesiin, sitä odotan. Eli ainakin yksi syysimmeinen täällä meidänkin kuuntelijan joukossa on. No, Retsi puolestaan pukkasi kuvaa tuolta Puutossalmen lossilta eilisiltä illalta ihmetuvalta ja Retsin viesti kuuluu, että kyllä näitä kelejä saisi jatkua vielä pitkään. Sama varmasti toivoo tämä eilen illalla Puutossalmen lossin ihmettuvalla kokoontunut yli 100 motoristin porukka. No, toivotaan, että niitä hyviä moottoripyöräilykelejä vielä on. Otetaan tähän väliin myöskin vielä tuo JTR-viestipäivän kysymykseen. Kesä on vielä jäljellä, elokuu, ja uimassakaan en ole vielä käynyt, joten syys saa odottaa vielä. Syys ja lokakuu eivät ole mulle mieluisia. ITR jatkaa, että ainoa hyvä puoli on lentisarjat alkaa ja metsästä torvisienet. Näin JTR. Olen semmoinen suht neutraalisti suhtaudun syksyyn. Kyllä syksyssäkin on niitä hienoja asioita. Kuulaat päivät, hieno ruska, mutta sitten kun mennään sinne sanotaan, että lokaa marraskuulle ja alkaa semmoiset rönttäkelit, niin sitten kyllä on sellaista, että en itsekään siitä oikein tykkää. Palataan vielä päivän viesteihin tässä aamun mittaan ja sinäkin voit kommenttia laittaa, oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä, ja viesti tuonne meidän WhatsApp.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Justin Bieber ja Speed Demon -kappaleella ja Adelen When We Were Young, kuullaan siihen Justin Bieberin perään. Hankalia englanninkielisiä sanoja piti laittaa tuossa peräkkäin, niin johan se meni kielisolmuun.
1: Savon aamu.

0: It was just like a song when we were young.
1: Adele, When We Were Young, sitten ennen puolestaan Justin Bieber ja Speed Demon. Sauna. Sehän on varsin perinteinen suomalainen paikka ja siellä tykätään sitten rentoutua ja tietysti myöskin puhdistautua. Ja nyt Tahkolla järjestetäänkin ensimmäistä kertaa Tahko Sauna Fest -teeman viikko ensi viikolla 12. päivästä 16. tätä kuluvaa kuuta. Kuopio Tahko -markkinoinnin mukaan Tahko Sauna Fest kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen alueen saunakohteet, hyvinvointipalvelut ja matkailuyritykset yhteisen teeman ympärille. Tämän tapahtuman tavoitteena on rakentaa teemaviikosta vuosittainen kokonaisuus, joka vahvistaa Tahkon asemaa suomalaisen hyvinvointi- ja saunamatkailun edelläkävijänä sekä kasvattaa kiinnostusta myös kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. No, tapahtuman mukaan tämän tapahtuman aikana vierailijat voivat suunnitella oman saunareittinsä erilaisten saunakokemuksien ympärille. Tarjolla on elämyksiä järven rannalla sijaitsevasta löylykontista saunalauttaan, erilaisten kyllypylöiden saunamaailmoihin ja perinteisimpiin matkailukohteiden saunoihin. Saunakokemuksensa rekisteröineet osallistuvat harviana 1200 euron arvoisen kiuaslahjakortin arvontaan myöskin. Kuopio Tahko -markkinointi Oy:n markkinointijohtaja Tiina Kanninen toteaa tiedotteessa, että sauna on yksi Suomen vahvimmista matkailuvalteista. Haluamme nostaa suomalaisen saunakulttuurin entistä näkyvämmäksi osaksi Tahkon ympärivuotista matkailutarjontaa ja rakentaa teemaviikosta uuden vetovoimatekijän niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille. Tahko Sauna Fest kutsuu tutustumaankin suomalaisen saunakulttuurin monipuolisuuteen. Teemaviikon aikana voi kiertää yli 15 erilaista saunakohdetta. Ja tosiaan ensimmäinen Tahko Sauna Fest -teemaviikko 12. päivästä elokuusta aina tuonne 16. päivään saakka tuolla Tahkon suunnalla.

0: pillitä, eli pillitä. Näin tehosekoitin. Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee saarilaisen Anssi. Kiva olla täällä loman jäljiltä hyvin levänneenä. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että oletko kesän venyttäjä vai odotteletko jo syksyä ja niitä viilempiä päiviä vai haluatko vielä fiilistellä kesää ja toivon mukaan lämpimiä iltoja. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa tulemaan. Tuossa Jora kommentoi, että minä olen aina ollut kesäihminen, eikä minusta saa tekemälläkään mitään syysihmistä. Eli siellä vissiin myöskin sitten niin sanotusti kesä venytellään. Tuossa aikaisemmin kerron tuosta Retsin viestistä, kuvan viesti tuli tuolta Puutossalmen Lossilta ihmettuvalta eiliseltä, ja ilmeisesti siellä paikan päällä on myöskin ollut Jora, kun parikin kuvaa hän laittoi tuolta kyseisestä paikasta, sillä motoristeja ollut mukavasti kesäisessä päivässä liikkeellä. Otetaan noita viestejä vielä päivän kysymykseen vastaan ja käsitellään niitä lisää tässä aamun mittaan. Ja meidän WhatsApp-numerohan on 0408328001 ja päivän kysymys, että oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Nautitko vielä lämpimistä illoista, mökkireissusta ja kesäfiiliksestä mahdollisimman pitkään vai odotatko jo viileämpiä päiviä, pimeneviä iltoja ja syksyn rutiineja?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja viestiä kun päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana myöskin Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa perjantaina. Lojuvat skuutit ovat jatkuva vaaranpaikka näkövammaisille, näin otsikoi Savon Sanomat, ja tähän aiheeseen palataankin tarkemmin Aki Tykin Jopo versus Mopo-kappaleen jälkeen, kun aiheesta keskustellaan Savon Sanomien toimittajan Silja Kinnusen kanssa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies. Näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Sähköpotkulaudat, eli skuutit, ne herättää aina kovaa keskustelua ja itsekin olen kiinnittänyt huomiota, että niitä tahtoo sitten ajon jälkeen lojuta oikeastaan ihan missä sattuu, jopa tuolta teitten penkkiä.

0: valkoista keppiä, niin ei välttämättä ylipäätään näe sitä. Siihen saattaa kompastua. Ne saattaa olla opasurien tiellä, eli tämmöinen väylä, mitä pitkin on niin kuin ennäs turvallista tai pitäisi olla. Jotenkin olettaisi, että on turvallista kulkea ja sitä voi niin kuin tunnustella kepin avulla, niin niiden niin kuin päällä saattaa lojua skuutteja ja sitten niin kuin esteettömien sisäänkäyntien edessä, että jos pyörätuolella liikkuu, niin se on sitten vähän vaikea päästä vaikka esteettömälle hissille tai muulle sisäänkäynnille, jos siinä sitten lojuu ympäriinsä näitä skuutteja, mitkä on myös varmaan aika painavia, jos niitä yrittää lähteä siirtämään.
1: Niin. Mikähän siinä on, että se on sellainen se sähköskuutti, että se mielellään jätetään juuri siihen kohti, kun se ajo loppuu, eikä ehkä välttämättä sitten ajatella loppuun asti, että ehkä tämä ei ole hyvä parkki sille.
0: Niin, ehkä se on just se, että ei ajatella loppuun asti. Mm. Että tuossa puhuttiinkin Pohjois-Savon näkövammaisten yhdistyksen toiminnanjohtajan Maija-Leena Stigelin kanssa, ja hän pohti, että se on varmaan ajattelemattomuutta pääosin, että ei tulla ajatelleeksi, että nyt joku saattaa oikeasti kompastua, siihen voi käydä tosi pahastikin. Että ajatellaan vaan, että no nyt tässä se, tähän, mä nyt laitan sen tähän, että ei se nyt varmaan ketään haittaa. Ja varmasti monella se on ihan vaan semmoista, että ei tule vaan mieleen. Että tämmöisessä pitäisi ehkä ajatella sitä niin kuin laajemmin, ja varmaan se on niin kuin tiedottamisesta ja semmoista tietoisuudestakin paljon kiinni, että jos oikeasti puhuttaisiin siitä, että minkälaisia vaaratilanteita ne niin kuin vuosittain aiheuttaa, niin ehkä ihmiset tulisivat ajatelleeksi, että hei, tässä on muuten opasura, että ei välttämättä tule, niin kuin, en tiedä, onko itsekään ajatellut, että nyt tässä kauppakadun kävelykadulla kun kävelen, että hei, tuossa muuten menee opasura. Se näyttää varmaan saman väriseltä kuin, niin kuin muukin kiveys siinä, mutta eihän siihen voi laittaa. Vaikka se on siinä reunemmassa, että no, tähän nyt vaan jätän, että tässä se ei ainakaan keskellä tietä, mutta itse asiassa se on juuri keskellä tietä, se on keskellä opasuraa.
1: Silja Kinnunen, Savon Sanomien toimittaja, tuossa mainitsikin, että Rydelle taitaa olla sitten päivittäistä, että kuitenkin niitä pyritään sitten siirtämään oikeaan paikkaan.
0: Kyllä, se ilmeisesti on aika yleistä, ja niitähän tosiaan niin kuin geoaitauksen avulla katsotaan, että saataan just, että tälle paikalle ei saa pysäköidä, mutta ihmiset nyt sitten jättää niitä kuitenkin monenlaisiin paikkoihin, ja niistä sitten saattaa koitua kyllä siis ihan maksuja sitten käyttäjälle, koska se vastuuhan on niin kuin yksilöllä tämmöisessä asiassa, vaikka siinä voi olla haittaa muille, niin jos huomataan, että tässä kun pakollinen kuva pitää ottaa siitä pysäköinnistä, että jos se nyt on tässä niin kuin väärin selkeästi pysäköity, siitä voi lähteä sitten lasku kyllä käyttäjälle, että sitä ei välttämättä muista siinä, kun nopeasti vaan ottaa sen kuvan tottuneesti, että niin, että tästä voi tulla ihan isokin lasku, riippuen nyt mikä on kullekin iso, mutta esimerkiksi Helsingissä niin se on ollut 80 €, mikä siitä tulee.
1: Onko Silja sinulla tieto, että miten, onko näitä maksuja sitten langetettu täällä Kuopiossa?
0: Niistä ei ilmeisesti ole kovin paljon tietoa, että ainakaan esimerkiksi kaupunki, vaikka on nyt linjannut näistä maksuista, niin ei ole nyt suorittanut tämmöisiä lähisiirtoja ja täten niin kuin velottanut niistä, mutta kyllä se ilmeisesti niin kuin sitä tapahtuu kuitenkin.
1: Kiitoksia tästä Silja Kinnunen, ja aiheesta lisää päivän Savon Sanomista.
2: Elämäsi kuuluu täällä. Savon aamu.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafikin mukaan tässä aamussa ajokeli on kesäisen normaalin ja tien pinnat ovat kuivia. Liikenne on sujuvaa muuten paitsi teillä 17 Kuopio-Jännevirta suuntaan Kuopio-liikenne pysähtelee. Muuten siis mennään sujuvasti eteenpäin ja ajokeli on normaali. Kevin DeCroota kuullaan tuohon seuraavaksi I Don't Want To Be.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

I don't want to be in Kevin the Chrome. Tuolla Iisalmessa lauantaina on Maxi Cafeessa Iisalmen Sanomien mukaan tehty niin sanotusti kapulan vaihdos, kun pitkäaikaiset kahvilayrittäjät Johanna Quintus ja Tommi Martikainen luovuttivat avaimet uusille yrittäjille. Tommi Martikainen on kommentoinut Iisalmen Sanomille, että on ollut jo muutaman vuoden ajatuksissa, että saisimme hyvissä ajoissa nuorempaa ja tehokkaampaa jatkeaa tähän. Maxi Cafe ennätti olla myynnissä noin vuoden ajan ja noin 10 ostajan joukosta valikoitui Airaksisen veljeskaksikko. Iisalmalaiset Teemu ja Tommi Airaksinen ovat kolmannen polven ravintolayrittäjiä. Ja Tommi Martikainen on kommentoinut, että tämä on meille niin vanhoille kuin uusille yrittäjille paras mahdollinen lopputulos. Ja nyt tosiaan Airaksisen veljekset vetävät Maxi Cafeita eteenpäin tuolla Iisalmen suunnalla. Ja Teemu Airaksinen kommentoikin, että kahvilaa on mukava lähteä jatkamaan sen takia, että tässä on jo toimiva konsepti. Ei ole tarvinnut miettiä päätä puhki, mitä kaikkea uutta tähän lähtisi tekemään. Maxi Cafe on poikkeuksellinen menestynyt iisalmelaiskahvila, jonka tavaramerkkinä ovat nuorekas estetiikka ja trendikkyys, kertoo Iisalmen Sanomat. Ja sieltäpä löytyy tuostakin aiheesta lisää.

My head näin fastball. Huuman se oikea ja B:n ei me kuolla kuitenkaan. Kuullaan vielä ennen kello 8 Savon Sanomien uutisia. Savon Sanomien uutisia tässä aamussa meille toimittaa Emma Jolkonen. Minä olen puolestaan saarelaisen Anssi ja toivotan sulle mitä parhainta keskiviikkoista huomenta.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Virheellisesti pysäköidyt sähköpotkulaudat aiheuttavat vaaratilanteita näkö- ja liikuntarajoitteisille. Ongelma on näkynyt muun muassa Kuopion taidemuseo Kumman edustalla, missä laudat ovat tukkineet näkövammaisten opasuraa ja esteettömiä kulkuväyliä. Pohjois-Savon näkövammaisten toiminnanjohtaja Maija-Leena Stigelin mukaan kävelyteille jätetyt sähköpotkulaudat voivat estää liikkumisen kokonaan tai pakottaa kiertämään ajoradan kautta. Hänen mukaansa väärin pysäköidyt laudat ovat aiheuttaneet myös kaatumisia ja loukkaantumisia. Stigel toivoo, että sekä yritykset että käyttäjät kiinnittäisivät asiaan enemmän huomiota. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi Uutissuomalaiselle, että uusien ratahankkeiden määrä jää ensi vaalikaudella vähäiseksi. Niemelän mukaan tiukka valtiontalous pakottaa suuntaamaan rahoitusta nykyisen väyläverkon kunnossapitoon. Ensi vuoden budjettiesityksessä ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen, muun muassa Karjalan radalle. Niemelän mukaan valtiontalous on edelleen vahvasti alijäämäinen myönteisistä talouskasvusignaaleista huolimatta. Hallitus päättää ensi vuoden talousarvioesityksestä syyskuussa. Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Konkurssiin kaatunut asunto-osakeyhtiö Pankki Kallio odottaa seuraavaa siirtoa Leppävirran Sorsakoskella. Konkurssipesä halutaan saada myyntiin niin ripeästi kuin mahdollista, kertoo pesänhoitaja Ville Veikko Sallinen. Asunto-osakeyhtiö hakeutui konkurssiin heinäkuun alussa. Ratkaisu syntyi juhannuksen jälkeen pidetyssä yhtiökokouksessa. Taakkana ovat maksamattomat hoitovastikkeet, joita on kertynyt noin 87 000 € edestä. Viime vuoden tilinpäätöksessä taloyhtiöllä oli maksamattomia laskuja vajaat 25 000 € ja ulosotossa lähes saman verran. Talossa on 20 asuinhuoneistoa ja lisäksi alakerrassa on liiketiloja, joissa toimii muun muassa Sorsakosken ravintola. Afrikkalainen sikarutto on todettu Suomessa ensimmäistä kertaa villisiassa Virolahdella. Havainto keskeyttää Suomen sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Ruokavirasto odottaa vielä löydökselle vahvistusta EU:n vertailulaboratoriosta Espanjasta. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke taudin leviämisen estämiseksi. Toistaiseksi uusia tautitapauksia ei ole havaittu. Tauti ei tartu ihmisiin eikä saastuneen lihan syöminen aiheuta ihmiselle sairastumista. Sikaruttu on kuitenkin sioille erittäin vakava tauti, johon ei ole lääkettä tai rokotetta. Viranomaiset muistuttavat, että ulkomailta tuodut lihatuotteet voivat levittää tautia villisikojen kautta.
0: Savon aaltojen sää.
4: Uutiset edellä toimitti
5: säätiedotus.
4: Emma Jalkkonen ja tässä sitten tuoreita säätietoja. Ja tänään on Pohjois-Savossa odotettavissa puolipilvisestä pilviseen vaihtelevaa säätä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Seuraavaksi sitten laitetaan soimaan Westeristä yhtyeineen, pitää sanoa ei.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Westerinen yhtyeinen pitää sanoa ei, joku täältä valon vei. Näin siinä laulettiin, valon veijeluonto äiti nimittäin. Jos verrataan tuonne heinäkuun alkuun, kun toinen päivä heinäkuuta aurinko nousi Kuopion Korkodilla 3.13, niin tänään tämä vastaava tapahtuma tapahtui 4.38 ja aurinko laskee tänään 21.49 ja päivän pituus 17 tuntia ja 11 minuuttia tänään, kun vielä tuossa heinäkuun toisena päivänä vastaava luku oli 19 tuntia ja 59 minuuttia. Mutta otetaan positiivista uutista tähän väliin, nimittäin tuo Sisä-Savo-lehti kertoi, että Tervon yhtenäiskoulun piha-alueen leikkikentän ja ulkokuntosalin avajaisissa oli väkeä valtoimenaan. Vuoden alussa käyttöön otetuissa koulussa ja kirjastossa oli avoimet ovet ja niidenkin nykyaikaisissa tiloissa riitti perjantai-iltapäivänä viime viikolla uteliaita, kävijöitä ja katselijoita. Leikkikentällä on monenlaista puuhapaikkaa, kuten kiipeilytelineitä, keinuja, keinulautaa, liukumäki, hiekkalatikkoja, trampoliinia ja sitten tosiaan alueelta löytyy myöskin aidattu ulkokuntosali ja se on kaikkien käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin. Koulun rehtori Hanna Arksinen lupaa, että ja myös päivässä aikaan, jos siellä ei ole koululaisten liikuntatunti, niin voi käydä tuolla ulkokuntosalilla testailemassa sitten vaikkapa sitä omaa kuntoon ja tietysti myöskin kasvattaa vaikka lihasta. No, tuo ulkokuntosali kiinnosti eritoten lapsia ja nuoria, mutta on siellä ollut myöskin vähän varttuneempaakin väkeä kokeilemassa. Pirjo Hänninen kertoi jo käänneensä pomppimassa leikkikentän trampoliinilla. Hänninen nauroi, että se oli hauskaa ja kuntosalikin saa hyvät pisteet Hänniseltä. Näyttää hyvälle, laitteita on monipuolisesti. Tuossa ulkokuntosalissa sitten yleistä ihastusta herättivät laitteiden helppo säätäminen ja kuvalliset käyttöohjeet. Ja tästä mukavasta uutisesta kuvien kerran voi lukea tuolta sisa-savolehti.fi.
1: Savon aamu.
0: Oomia kuullaan tähän seuraavaksi Leader ja Oomin perän puolestaan Aurora ja Runaway.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on aika jälleen sinun päättää siitä, mitä soitetaan tuossa noin 10:50. Onko se heviä, hittiä vai jotain hellempää biisiä? Pistäis biisiehdotusta tulemaan perusteluineen meidän WhatsAppiin 0408328001. Minkälainen fiilis se tämän aamun herätysäänen suhteen on? Kaivataanko heviä vai hittiä vai kenties hellempää? Laita biisiehdotus tulemaan WhatsAppilla nyt, niin tuossa noin 10:50 soitetaan joku aamun herätysääni. Perustele myös valintaasi.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tuli kärpäset, haloo Helsinki, 5 ehdotuksia. Otetaan vastaan, herätänkö tänään hevillä hitillä vai hellästi viestiä. Voit laittaa tuonne WhatsAppiin 0408328001. Samalla voi laittaa myöskin kommenttia päivän kysymykseen. Tänään tiedustellaan, että oletko kesän venyttäjä vai kaipaatko jo niitä viileämpiä syyspäiviä. Ja tuossa Merja laitteli viestiä, että olen varmaankin kesän venyttäjä, koska kesälomani alkaa vasta 2,5 viikon päästä. Nautin myös syksystä, mutta se on vasta ensi kuussa. Se monelle taitaa olla tosiaan tuo syyskuu, se ensimmäinen syyskuukausi. No, Jora puolestaan on sitä mieltä, että tällaiset kelit voisi jatkua edelleen kuin mitä nyt on ollut. Eli kesän venyttäjä siellä on ja Retsi myöskin kaipaa näitä kelejä jo vielä pitkään. Samaa varmasti toivoo eilen illalla Puutossalmen Lossin ihmettuvalla kokoontunut yli 100 motoristin porukka. Ja Retsin viestissä on myöskin kuva mukana tuosta tilaisuudesta. 0408328001, sinne vaan viestiä tulemaan vaikkapa päivän kysymykseen ja ehdota samalla myöskin tuossa 10:50 soitettavaa aamun herätysääntä, onko se heviä hittiä vai jotain hellempää musiikkia. 5 ehdotusta esittäjineen ja perusteluineen tulemaan. WhatsApp.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tuure Kilpelästä kuullaan seuraavaksi Ikipuut kappaleella ja sen jälkeen puhutaan siitä, että tuolla Hood-festeillä on luvassa myöskin muuta kuin musiikkia ja festaritunnelmaa. Nimittäin siellä paikan päällä on myöskin uusi suunta yhdessä ja terveempi Savo C-hepatiitti hallintaan pop-up-pisteillä. Ja he ovat sitten jalkautumassa ja tarjoamassa nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuden keskustella turvallisen aikuisen kanssa sekä saada luotettavaa tietoa päihteistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Tästäpä asiaa hetken kuluttua tarkemmin.
2: Kansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme, siis me autoilijat. Siis omaamme, siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Kesällä festareita järjestetään ja nyt viikonloppuna Kuopiossa onkin Hood Fest-tapahtuma, jossa on tietysti artisteja monenmoista, mutta paikalla myöskin on pop-up-piste, jossa nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa sekä saada luotettavaa tietoa päihteistä ja niiden liittyvistä riskeistä. Meillä tuolla puhelimen toisessa päässä on Uusi suunta yhdessä -hankkeen projektikoordinaattori Heidi Pasanen. Morjens. Heidi.
3: No moi moi. Kiva olla täällä.
2: Tosiaan olette tuolla Hood Festeillä, pop-up-pisteellä kertomassa päihteistä, niin miten päädytte siihen, että lähdetään festareille ja Hood Festeille?
3: Tämä on yksi tämmöinen meidän tämän Uusi suunta yhdessä -hankkeen keskeinen teema ja tavoite, eli me halutaan viedä tätä päihdetyötä ja päihdetietoisuutta sinne, missä nuoret yleisesti ovat, ja tietysti tiedettiin, että Hood Fest nyt tulee kokoamaan tänne Kuopion alueelle paljon sekä Pohjois-Savon varmasti Kuopion alueelta, mutta myös lähialueilta nyt sitten nuoria, ja nähtiin, että tässä on nyt tilaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa ja ehkä saada myös näkyvyyttä tälle meidän tärkeälle aiheelle. Eli lähdetään sinne tekemään näkyväksi tätä teemaa, eli halutaan keskittyä siihen, että kuinka näitä päihdemyrkytystilanteita ja päihdemyrkytyskuolemia voitaisiin ennaltaehkäistä, mutta myös sitten annetaan tämmöistä turvallisuusneuvontaa, ja ehkä jotenkin se meidän ydinviesti on se, että me halutaan kannustaa kaikkia nuoria siihen, että he pitäisivät toinen toisistaan huolta ja myös tietenkin meitä aikuisia kannustaa siihen, että me pidettäisiin meidän nuorista hyvää huolta.
2: Eli jalkaudutaan nuorten keskeen tärkeän asian kanssa.
3: No juuri näin, kyllä.
2: Heidi Pasanen, mitä odotat tuolta viikonlopun Hood Festillä, kun sinne pop-up-pistettä menette tekemään?
3: Joo, no odotan kyllä todella innolla sitä, että pääsen tapaamaan näitä meidän upeita nuoria ja keskustelemaan heidän kanssa. Ja tietysti kun me tämmöistä hanketyötä tehdään ja tämmöistä kehittämistyötä tehdään, niin on tosi mielenkiintoista kuulla nuoria, että mitä he itse ajattelevat näistä teemoista ja näistä asioista. Että tuntuu, että meillä yhteiskunnassa ei aina ehkä uskalleta ihan puhua asioilla oikeilla nimillä, mutta me tiedetään se, että nuoret haluaa tietoa ja he haluavat tietoa niiden asioiden oikeilla nimillä, ja esimerkiksi aika paljon keskustelua käydään jo nykyään ja uskalletaan puhua alkoholin haitoista ja nikotiinituotteista, mutta sitten esimerkiksi huumeista ja lääkkeistä se keskustelu on vielä ehkä aika lapsen kengissäkin, ja siihen on ehkä ihan olemassa tietysti semmoinen syykin, että monesti meille aikuisillekin nämä alkoholi- ja nikotiinituotteet saattaa olla tutumpia. Ja halutaan jotenkin kannustaa myös siihen, että kysyttäisiin rohkeasti niiltä nuorilta, mitä he ajattelevat näistä asioista. Ja sitten lähdettäisiin yhdessä myös tutkimaan sitä ilmiötä ja pohtimaan, että mitä me tästä asiasta ehkä yhdessä ajatellaan.
2: Tuossa nostitkin esille, että tosiaan ehkä niistä huumeista,

0: aikuisina kuitenkin pyrkiä siihen tunnistamaan näitä nuoria ja jotenkin myös sitten se, että me ei olla siellä nuorten maailmassa, että he nuoret kyllä itse sitten tunnistaa ja tietää, että mitä siellä tapahtuu.
1: Heidi Pasanen, tuossa nostitkin esille, että alkoholin käyttö esimerkiksi nuorten keskuudessa on vähentynyt, mutta kuitenkin Pohjois-Savossakin päihdemyrkytyskuolemat ovat yksi nuorten yleisimmistä kuolinsyistä.
0: Joo, tämä on ihan totta, kyllä. Eli silloin kun puhutaan alle 25-vuotiaiden nuorten kuolinsyistä, niin päihdemyrkytyskuolemat ovat yksi yleisin kuolinsyy. Ja aika surullista on se, että jos ihan valtakunnallisesti katsotaan näitä tilastoja, niin 99% näistä nuorista ei ollut saanut sitten apua riittävän ajoissa. Ja tietenkään ei sitten olleetkaan saaneet, kun oli tämmöinen lopputulos tässä sitten ollut, mutta näin on. Ja tämä on nyt yksi asia, mihinkä me yritetään sitten vaikuttaa. Ja halutaan tietysti tällä meidän kampanjalla ja tällä näkyvyydellä tuoda esille sitä, että näistä asioista on tärkeää puhua. Ja jotenkin vähentää myös sitä stigmaa tämän asian ja aiheen ympärillä, että tuodaan näkyväksi näitä tähän ilmiöön liittyviä asioita ja sitä, että kun nuoret saa asianmukaista tietoa, niin he pystyvät ainakin tekemään sitten parempia valintoja myös itse. Se ei tietenkään myöskään auta eikä pelasta kaikkia näitä nuoria, että taustallahan on todella moninaisia ja isoja haasteitakin. Eikä tätä voi mitenkään yhteen muottiin yksinkertaistaa tätä ilmiötä, että kaikki nuoret tai kaikki nämä päihdekuolemat olisi ennaltaehkäistävissä sillä, että me kampanjoidaan tai lisätään sitä tietoa, vaan meidän täytyy tehdä monenlaisia toimenpiteitä monella tasolla, mutta tämä on yksi keino ehkä jotenkin tehdä sallivammaksi sitä, että hei, näistä asioista on ok, mun kanssa voi tulla puhumaan näistä asioista ja voidaan yhdessä lähteä miettimään.
1: Jatketaan Heidi Pasasen kanssa keskustelua hetken kuluttua ja silloin puhutaan vähän tarkemmin siitä, että mitä tuolla pop-up-pisteellä, Hoodfestillä oikein tapahtuukaan. Kuunnellaan tähän väliin kuitenkin Isaac Eliottia ja Kostia ja tämä on Kompastun ja molemmat herroista on siis myös viikonlopun Hoodfestillä.

0: Kuopiossa viikonloppuna järjestettävässä Hood-festeillä on pop-up-piste, jossa nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella turvallisen aikuisen kanssa sekä saada luotettavaa tietoa päihteistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Meillä haastattelussa on Uusi suunta yhdessä -hankkeen projektikoordinaattori Heidi Pasanen ja jatketaan hänen kanssaan keskustelua seuraavaksi muun muassa siitä, että mitä tuolla pop-up-pisteellä konkreettisesti tapahtuu.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Projektikoordinaattori Heidi Pasanen Uusi suunta yhdessä -hankkeesta. Nyt tosiaan Hood-festeillä olette pop-up-pisteen kanssa. Jos puhutaan ylipäätään päihdetilanteesta ja nuorista Pohjois-Savossa, niin minkälaisena näet tilanteen tällä hetkellä?
2: Vähän tuossa jo aikaisemmin siitä ehkä totesinkin, että tosiaan on hyvä ehkä ymmärtää, että kaikki nuoret ei lainkaan käytä päihteitä ja kaikki nuoret, jotka kokeilee päihteitä, niin kaikille ei välttämättä niistä päihteistä aiheudu ongelmia, mutta toki erityisesti kun puhutaan alaikäisten päihteiden käytöstä, niin on tärkeää muistaa se, että meillä aikuisilla on siinä tärkeä tehtävä ja huoltajilla tärkeä tehtävä, että siihen tulisi aina sitten pysähtyä ja siihen tulisi aina puuttua. Mutta yleisesti voidaan ajatella, että ne nuoret sitten, jotka päihteitä käyttää, niin heillä voi olla se tilanne, että siellä sitten tosiaan onkin jo ihan vakava asteista se päihteiden käyttö ja taustalla sitten suurempiakin ongelmia ja huolenaiheita, joihin sitten usein tarvitaan useiden eri ammattilaistenkin apua ja pitkäaikaista tukea ja hoitoa. Jos ihan puhutaan huumausaineiden käytöstä, niin yleisempiä huumausaineita, mitä täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä käytetään ja liikkuu, niin on amfetamiini, bensodiatsepiinit, kannabis ja kokaini. Jos ihan puhutaan näin valtaväestöstä ilman sitä, että eritellään sitä, että mitä nuoret sitten käyttää.
0: Kuten jo tuolla aikaisemmin mainitsit, että vastaavasti sitten alkoholin käyttö nuorten keskuudessa on vähenemään päin.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Nyt tosiaan Uusi suunta yhdessä -hanke ja Terveempi Savo -hanke on pop-up-pisteellä siellä Hood-festeillä viikon lopulla, niin mitä konkreettisesti teidän pisteellä tapahtuu?
2: Joo, kyllä. Tosiaan ollaan siellä tämmöisen Terveempi Savon C-hepatiittihallintaan -hankkeen kanssa yhdessä. Eli sinne pisteelle tulee tämmöinen Tessa, liikkuva terveysneuvontapiste, jossa on mahdollisuus sitten kohdata meitä ammattilaisia. Meitä lähtee yhteensä 4 terveydenhuollon ammattihenkilöä sinne kentälle nuoria kohtaamaan ja lisäksi meillä on sitten mukana 1 kokemusasiantuntija, eli yhteensä 5 aikuista on siellä sitten nuoria kohtaamassa. Meillä on siellä pop-up-pisteellä tämä Tessa-auto, johon pääsee tutustumaan. On mahdollisuus keskustella siellä meidän kanssa ja meillä on pientä tietovisaa ja vähän palkintoja ja erilaisia kivoja materiaaleja siellä sitten jaossa, että toivotaan, että päästään sitten kohtaamaan oikein tosi runsain mitoin sitten näitä nuoria ja jakamaan näitä meidän matkuja ja yhdessä sitten vähän tietovisailemaan.
0: Ja tosiaan varmaan se keskustelu on myös yksi tärkeä asia, kun nuorten kanssa näistä päihteistä puhuttiin, kuten Tolle jo sanoitkin, että on tärkeää puhua oikeilla sanoilla ja oikeilla asioilla, kun päihteistäkin puhutaan, niin ihan sellaista suoraa puhetta.
2: Juuri näin, kyllä. Ja ehkä halutaan sitten tässä vielä tuoda esille tätä meidän uutta palvelua, tätä Tessa liikkuvaa terveysneuvontapistettä, koska vaikka sinne on niin kuin mahdollisuus tulla tosi matalalla kynnyksellä ja siellä voi keskustella mieltä askarruttavista kysymyksistä, mutta se on myös väylä niihin palveluihin, eli siellä ammattilaiset pystyvät sitten oikeasti myös neuvomaan, että minnekä kannattaa olla yhteydessä, jos on sitten sitä huolta vaikka siitä omasta tai sitten vaikka jonkun oman läheisen päihteiden käytöstä, niin hieno tilaisuus myös sitten sellaiseenkin näkyvyyden kannalta.
0: Heidi Pasanen, projektikoordinaattori nyt Hood-festeillä olette, niin onko ajatuksena, että ehkä myöhemmin sitten hankkeen myötä jossain muissakin tämänkaltaisissa tapahtumissa tulevaisuudessa tullaan liikkumaan?
2: Kyllä, ehdottomasti. Meillä on tarkoituksena tässä syksyn aikana jatkaa tätä kampanjointia ja jalkaudutaan sitten tuonne nuorten pariin vähän erilaisiin pisteisiin. En voi niistä vielä tarkemmin sanoa, kun ei olla ihan kaikkea vielä pistetty lukkoon, mutta ehdottomasti tämän aiheen ympärillä on tarkoitus vielä tehdä lisää näkyvyyttä. Ja, niin kuin tuossa alkuun puhuttiinkin, niin myös nämä päihdemyrkytyskuolemien ennaltaehkäisy on tässä meillä yhtenä teemana, niin halutaan myös muistutella siellä meidän pisteellä sitten siitä, että kuinka niissä hätätilanteissa toimitaan. Eli ollaan tehty myös kampanjaa tuon Suomen Punaisen Ristin SPR:n kanssa sitten näistä päihdemyrkytyksen riskitekijöiden tunnistamisesta ja siitä, että kuinka niissä tilanteissa toimitaan. Ja myös sitten tästä avun hälyttämisestä, että yleensä näissä päihdemyrkytystilanteissa on aika korkea kynnys sitten soittaa sitä apua, soittaa 112, halutaan sitä jotenkin madaltaa sillä, että siitäkin asiasta sitten siellä kerrotaan lisää nuorille.
0: Miten, Heidi Vasanen, epäilet, miten rohkeasti nuoret uskaltavat puhua esimerkiksi päihdeiden käytöstä tai päihteistä ylipäätään?
2: Mä uskon, että nuoret kyllä uskaltaa puhua varsinkin tällaisissa palveluissa, joissa se keskustelu on luottamuksellista ja siitä ei jää sillä tavalla merkintää. Eli nytkinhän meille voi tulla aivan anonyymisti juttelemaan. Eli tämä olisi niin kuin jotenkin todella tärkeää, että meillä olisi tämmöisiä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, mihin voi tulla hakemaan tietoa ja saamaan apua ja ohjausta ihan myös sitten niin kuin nimettömästi, että siitä se monesti sitten lähtee ja voidaan yhdessä lähteä rakentelemaan sitä, vaikka sitä hoitomotivaatiotakin sellaisten nuorten kanssa, joilla sitten oikeasti olisi sitä avun tarvetta enemmän, niin tämmöisistä matalan kynnyksen kohtaamisista se hyvin lähtee rakentumaan.
0: Kiitoksia tästä projektikoordinaattori Heidi Pasanen Uusi suunta yhdessä -hankkeesta ja minä toivotan oikein antoisaa Hoodfest-viikonloppua.
2: Kiitos paljon.

0: Oikein hyvää huomenta. Savon superpaikallista aamusta soittavattelee Saarelaisen asia. Kiitos vielä kertaalleen Heidi Pasaselle haastattelusta. The Black Keysin A Little Too High. Sepä kuullaan seuraavaksi ja sen jälkeen on aamun herätys äänen aika. Onko se heviä hittiä vai hellää musiikkia? Vielä ennätät laittaa oman biisiehdotuksenne tulemaan perusteluinen WhatsAppiin 0408328001. Herätysääni soitetaan The Black Keysin jälkeen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Näinen The Black Keys, ja se on aika tämän aamun herätysäänen. Onko se heviä hittiä vai hellää? No, taitaa olla hitti tällä kertaa, kun kuunnellaan kappaletta Tiikeri High. Tänne tuli viesti, että soita Matti Keinäsen laulamaan Tiikeri High. No, valitettavasti Keinäsen Matin laulamana en biisiä löytänyt, mutta jospa tämän ehdottajalle käy sitten Ari Havakka ja Ilkka Partalan tarjoama versio Tiikeri Haista.
1: Herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?

0: Harri Havakki ja Ilkka Marttala, Tiikeri Hai, tämän aamun herätysääni. Mikä se on sitten huominen herätysääni, niin sehän tietysti selviää sitten huomenna näin 8:50 suurin piirtein. No, silloin kun biisi loppuu, niin kello on kuten nyt jo lähempänä 9, eli kohta 4 minuuttia vaille.
1: Savon aamu.
0: Tuossa myöskin JTR laittoi tuohon kappaleeseen liittyen, että Olavi Virtakin on tuon Tiikerihan esittänyt. Voisin veikata, että aika moni suomalainen laulaja, artisti on tuon kyseisen veisun levyttänyt. Emma Jolkkonen toimittaa meille hetken kuluttua Savon Sanomien tuoreet uutiset. Sitä ennen tässä Ville, Kalle ja Sanni. Lähtisitkö? Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Virheellisesti pysäköidyt sähköpotkulaudat aiheuttavat vaaratilanteita näkö- ja liikuntarajoitteisille. Ongelma on näkynyt muun muassa Kuopion taidemuseo Kumman edustalla, missä laudat ovat tukkineet näkövammaisten opasuraa ja esteettömiä kulkuväyliä. Pohjois-Savon näkövammaisten toiminnanjohtaja Maija-Leena Stigelin mukaan kävelyteille jätetyt sähköpotkulaudat voivat estää liikkumisen kokonaan tai pakottaa kiertämään ajoradan kautta. Hänen mukaansa väärin pysäköidyt laudat ovat aiheuttaneet myös kaatumisia ja loukkaantumisia. Stigel toivoo, että sekä yritykset että käyttäjät kiinnittäisivät asiaan enemmän huomiota. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi Uutissuomalaiselle, että uusien ratahankkeiden määrä jää ensi vaalikaudella vähäiseksi. Niemelän mukaan tiukka valtiontalous pakottaa suuntaamaan rahoitusta nykyisen väyläverkon kunnossapitoon. Ensi vuoden budjettiesityksessä ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen, muun muassa Karjalan radalle. Niemelän mukaan valtiontalous on edelleen vahvasti alijäämäinen myönteisistä talouskasvusignaaleista huolimatta. Hallitus päättää ensi vuoden talousarvioesityksestä syyskuussa. Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Konkurssiin kaatunut asunto-osakeyhtiö Pankki Kallio odottaa seuraavaa siirtoa Leppäviran Sorsakoskella. Konkurssipesä halutaan saada myyntiin niin ripeästi kuin mahdollista, kertoo pesänhoitaja Ville Veikko Sallinen. Asunto-osakeyhtiö hakeutui konkurssiin heinäkuun alussa. Ratkaisu syntyi juhannuksen jälkeen pidetyssä yhtiökokouksessa. Taakkana ovat maksamattomat hoitovastikkeet, joita on kertynyt noin 87 000 € edestä. Viime vuoden tilinpäätöksessä taloyhtiöllä oli maksamattomia laskuja vajaat 25 000 € ja ulosotossa lähes saman verran. Talossa on 20 asuinhuoneistoa ja lisäksi alakerrassa on liiketiloja, joissa toimii muun muassa Sorsakosken ravintola. Afrikkalainen sikarutto on todettu Suomessa ensimmäistä kertaa villisiassa Virolahdella. Havainto keskeyttää Suomen sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Ruokavirasto odottaa vielä löydökselle vahvistusta EU:n vertailulaboratoriosta Espanjasta. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke taudin leviämisen estämiseksi. Toistaiseksi uusia tautitapauksia ei ole havaittu. Tauti ei tartu ihmisiin eikä saastuneen lihan syöminen aiheuta ihmiselle sairastumista. Sikarutto on kuitenkin sioille erittäin vakava tauti, johon ei ole lääkettä tai rokotetta. Viranomaiset muistuttavat, että ulkomailta tuodut lihatuotteet voivat levittää tautia villisikojen kautta.
4: Savon aaltojen sää.
5: Kiitos Emma Jalkoselle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiltaan asti. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen, päivän ylin lämpötila 15-18 astetta, heikkoa lounaistuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Tänään meillä aamun kahvivieraana on nyt lauantaina Kuopiossa Cafe Sillan alla esiintyvää, voisiko sanoa, että countryn ruumiillistuma Marko Stenari Stenström. Hyvää huomenta, Stenari.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Sinua on tituleerattu tosiaan countryn ruumiillistumaksi, niin mitä tämä oikein tarkoittaa?
2: Se voisi olla, varmaan johtuu siitä, että mä elän countrya kyllä ihan 24 tuntia päivässä. Mun koko elämä perustuu tietyllä lailla siihen, että mä teen countrymusiikkia ja se näkyy mun kotona ja kaikissa vaatetuksessa ja niin edelleen myöskin.
1: Eli onko se enemmän elämäntapa kuin musiikki country sulle?
2: No, kyllä se on elämäntapa. Kyllä se on muodostunut elämäntavaksi.
1: Mistä innostus countryin lähti?
2: No se alkupamaus on ollut silloin, kun mä oon 16-vuotiaana päässyt ensimmäisen kerran käymään USA:ssa. Ja jotenkin siellä se naksahti ehkä kohdalleen. Mä toin sieltä tuliaisiksi kaksi Johnny Cashin C-kasettia ja siitä se sitten lähti.
1: Mikä siinä countryssa olitte? Se vei koko käden ja koko miehen.
2: Se on semmoista sielun musiikkia jollain tapaa. Se rytmi siinä, groove, niin kuin muusikot tykkää sanoa, ja tarinallisuus. Ehkä nämä on ne mitkä niin kuin iskee minuun kaikkein eniten.
1: Käsittääkseni country-musiikki on myöskin nousussa täällä Suomessa, ja sitä kuunnellaan entistäkin ahkerammin, niin onko ne nuo samat asiat, mikä sitten suomalaiseen sieluun myöskin iskee country-musiikissa?
2: Kyllä, mä luulen. Siis countryahan on käytetty suomalaisen iskelemän niin kuin raaka-aineena jo sieltä aamuisista ajoista lähtien 40-50-luvulta ja 60-70-luvullakin myöskin. Ja suomalaiset on, Mikko Alatalo on sanonut, että suomalaiset on country-kansaa, mutta ne ei vaan tiedä. Niin kyllä mä luulen, että se on hyvin lähellä suomalaisten sydäntä.
1: Niin kyllä se ehkä siinä countryssakin semmoista, ainakin niissä tarinoissa semmoinen tietynlainen melankolia on, mikä iskee myös kyllä ihan suomalaisessa iskelmässä ja muussakin aika vahvasti läpi.
2: Kyllä, ja mä oon aina sanonut, että countrymusiikissa surullisinkin laulu on sellainen, että siinä on pieni ilonhäivähdys ja päinvastoin.
1: Marko Stenari Stenström, nyt tosiaan keikkailet ahkerasti ja lauantaina on luvassa sitten pitkin päivää tuosta iltapäivästä alkuiltaan, niin musiikkia Cafe Sillan alle, ja viime vuonna yli 100 kertaa lavalle nousit, niin mistä sitä energiaa riittää tällaiseen ahkeraan keikkailuun, vaikka ikäkin jo miehellä pikkusen päälle 60 vuotta?
2: Se tulee siitä, että se on parasta, mitä mä tiedän. Mulle esiintyminen ja tarinoiden kertominen ja laulaminen ihmisille on parasta, mitä mä tiedän.
1: Ja siitä se into ja yleisön palaute sitten saa miehen aina toista monta kertaa vuodessa nousemaan lavalle.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten sen lisäksi ehkä se, että mä oikein osaa mitään muuta.
1: Sitähän sitä kannattaa tehdä, missä on niin sanotusti paras. Tietysti kun elämäntapa country on, niin varmasti se on myöskin mieleistä puuhaa.
2: Ehdottomasti.
1: Kuunnellaan tähän väliin, kuule Stenari, niin sinun oma biisisi I Don't Know Who You Are. Kerropa vähän tausta, että kuinka tämä kyseinen biisi syntyi.
2: Se on syntynyt niin kuin aina mun biisit syntyy, että mä teen ensin melodian pätkän, äänitän sen puhelimelleni ja palaan sitten sen ääreen jossain vaiheessa. Ja se oli aika lailla jo valmis se kappale, kun mä aloin sit sanoja siihen tekemään. Ja se sanothan on siinä se vaan semmoiset tämmöistä niinku ikuista rakkauden etsimistä, mitä me suoritamme tällä maapallolla.
1: Niin, sanoit tuossa aikaisemmin, että tarinat ovat tärkeitä. Kuitenkin sävel tulee sulla biiseihin ensiksi ennen kuin se tarina. Näinkö se menee?
2: Kyllä, kyllä se on. Ja mun on huomattavasti vaikeampi tehdä teksti alun kuin sävel.
1: Jatketaan keskustelua, kuule Marko Stenari Stenström, hetkisen kuluttua. Ja kuunnellaan tähän väliin tuo I Don't Know Who You Are -biisi ja jatketaan kohta.
2: Joo.

0: Siinä siis tämän aamun kahvivieraamme Stenarin musiikkia ja kappale kantoi nimeä I Don't Know Who You Are. Ja Marko Stenari Stenström nyt lauantaina Cafe Sillan alla Kuopiossa keikalla. Keikkailet lisäksi myöskin The Snake Oil Companyn ja Kangasala 3 -yhtyeiden kanssa, mutta käsittääkseni nyt lauantaina ihan sitten tällaista solokeikkaa Kuopion pukkaa.
1: Joo. Kyllä, tulee solokeikkaa ja tuommoisia suuria country-klassikoita soittelen pääosin. Ehkä tulee muutamia omiakin biisejä sinne väliin.
0: Minkälaisia klassikoita on luvassa, jos yhtään uskallat settiä paljastaa?
1: No mä olen semmoisen perinteisen country-musiikin suuri ystävä, niin sieltä tulee Johnny Cashia ja Christoffersonia ja Williamsonia ja niin edelleen. Ja heidän isoimmat varmasti meidän Bobby McGee ja Walk the Line, On the Road Again, niin edelleen ja niin edelleen.
0: Tuossa tiedotteessa kiteetä, että biiseistä pitää kuulua ja aistia vanhan sanonnan mukaan kolme sointua ja totuus. Nämä siis kuullaan sitten lauantainakin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ehdottomasti.
0: Mites jatkossa, vieläkö country vaan jaksaa miestä viedä eteenpäin?
1: Kyllä se vaan jaksaa viedä. Mulla on ollut tosi kiireinen kesä. Mä teen kesä, heinä, elokuun aikana muistaakseni 52 keikkaa, että kyllä tässä saa pyöriä ja syksy näyttää hyvältä ja ensi vuosikin, että samalla lailla jatkan ja miksi en jatkaisi, koska tämä on, niin kuin mä sanoin, niin parasta, mitä mä tiedän.
0: Keikkatahti on tosiaan tuossa lujaa, taisin laskea, että tämä taisi olla puolenkymmentäkin keikkaa parhaillaan viikkoon, ja paikat vaihtelee baareista kirjastoihin, ja Kuopiossakin Pöörön kirjastossa syyskuussa olet, niin mitenkä, kun countrya soitetaan näinkin erinäköisissä paikoissa, niin miten toimii?
1: No se on, yleensä aina pitää se settilista katsoa vähän sen mukaan, missä on ja minkälaista yleisöä on ja minkälainen fiilis siellä paikan päällä on. Nämä kirjastokeikat on ihan sellaisia taas vähän erilaisia. Mä kerron niissä countrymusiikin historiaa ja esitän sitten esimerkkejä sieltä historian vaiheilta. Se on ehkä enemmän semmoinen, ei se nyt luento ole, mutta luentomainen keikka kuitenkin. Ne kirjastokeikat on vähän erilaisia kuin sitten taas pubikeikat, jossa haistellaan sitä fiilistä ja mennään sitten sen mukaan.
0: Eli kirjastokeikoilla voi sitten myöskin tarttua oppia mukaan, kun käy Stenarin kirjastokeikalla.
1: Joo, ja kyllä mä tavallisellakin keikalla. Mä oon aika paljon kova puhumaan siellä biisien välissä, että mä vierastan sellaista, että soitetaan vaan biisi toisen perään. Että kyllä mun pitää vähän niistä kertoa, joko niistä biiseistä tai tekijöistä tai sitten ajoista, jolloin ne on syntynyt.
0: Niin, tuossahan puhuttiin myöskin tosiaan, että countryssa aina sitä tarinaa löytyy, niin tällä tavalla sitten myöskin välispiikeissä tarinaa riittää.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se on ollut aina mulla semmoinen iso osa esiintymistä.
0: Tuossa myöskin aikaisemmin Marko Stenström puhuttiin siitä, että tuo country iskee suomalaisiin kovasti, on aina iskenyt ja myöskin koko ajan sosio kasvaa, ja olet keikkailut ja keikkailet ympäri Suomen maata, niin onko Suomessa erotettavissa jotain semmoista tietynlaista country-aluetta, missä sitten entistä enemmänkin vaan country kiinnostaa?
1: Kyllä se tietysti sitten sellaisilla alueilla, missä on muitakin tekijöitä, ja varsinkin jos on jotain semmoisia isompia country-tapahtumia, festivaaleja tai muuta, niin kyllä se näkyy siinä ympäristössä heti, että semmoisilla alueilla sitten on isompi se yleisöpohja, joka tykkää countrysta. Mutta kyllä mä sen kasvun olen nähnyt nyt ja aistinut ihan ympäri Suomea tässä viime aikoina.
0: Niin, täällä meidänkin läheisyydessä tuossa naapurimaakunnan puolella Heinävedellä, ei nyt hyvin etäällä tällä Kuopiostakin, niin on muun muassa tuo Haywater Country Festival nyt ollut muutaman vuoden ja koko ajan vaan kävijämäärät kasvaa.
1: Kyllä, kyllä. Juuri tämmöisiä on tullut nyt viime aikoina lisää. Ja siitäkin sen näkee sen country suosion nousu.
0: Tuossa puhuttiin myös siitä, että country on tosissaan sulle enemmän kuin pelkkää musiikki, että elämäntapa. Niin näkyykö se myös sitten countryn kuuntelijoissa, että Stetsonit, Bootsit, muut kuuluu joo varustuksen, kun lähdetään keikalle.
1: Kyllä. Joo, ja siis keikolla näkyy yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka pukeutuu kantrimaisesti, mutta mä näen ihan arjessakin, kun mä tuolla kuljen ympäri Suomea, niin aina välillä tulee Stetsoneita vastaan, että se, kyllä se näkyy kaikessa tällaisessakin.
0: Kiitoksia tästä mukavasta jutustelutuokiosta, Marko Stenari Stenström, ja tervetuloa lauantaina keikalle Kuopioon ja sitten taas syyskuussa vähän toisenlaiseen keikalle tuonne Pyörön kirjastoon. Kiitoksia ja oikein mukavaa syksyn jatkoa ja countrypitoista jatkoa.
1: Kiitos ja sitä samaa sinne Kuopion seudulle.
0: Jees, aloja. Siinäpä oli se. Kiitoksia kovasti tuota juttu Kuopiosta. Niin. Tuosta vielä niin semmoista editointiversiota tein tuonne loppuviikkoon uusinnaksi.

0: syntymäpäivä vielä kerran, jee, näin, beem. Keep me warm, kuullaan Chaseltä seuraavaksi. Seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Assi Savon aamusetoissa. Taisi vähän olla niin sanotusti numiskuukkelit sekaisin, että saattoi vähän tuohon kappaleen päälle vielä kuulua jutustelua Stenaarin kanssa, meidän aamukahvieraamme kanssa. Pahoittelut siitä. Aina ei voi odistua näin loman jälkeen. Tosiaan voi vähän sinat olla sakaisin ja välillä myöskin no namiskuukkelit.
1: Savon aamu.
0: Ja tuossa jo kerkisin myöskin viestiä Satulta tulla, että hip hei Anssi, olet ollut hyvällä lomalla, jää äsken päälle jotain. Kuuluu puhelun loppu ja musiikki yhdessä. Näin pääsi käymään. Pahoittelut siitä.

0: Keep Me Warm näin Chase. Tuossa Satu tosiaan laitteli viestiä ja kyseli vielä, että ja satoa varmaan on poimittu metsästä. Täytyy tunnustaa, että en ole mitenkään kova poika marjastamaan. Ja pääasiassa puutarhan sadolla ollaan tässä menty niin puutarhan mustikoilla, mansikoilla kuin myöskin lajinsa puutarhan vadelmilla. No, nuo meidän puutarhan vadelmat kyllä ovat tässä vuosien saatossa villiintyneet, siitä on jo vuosikymmeniä, kun iso veljeni niitä istutteli. Ja ne on nyt sitten päässyt siellä vähän leviämään, miten sattuu eräässä penkereessä. Mutta kyllä sieltä marjaa tuntuu tulevan ja ihan hyvä, että kyllä siinä mielessä marjassa ollaan pysytty. Mutta jotenkin metsästä se marjojen poiminen ei ole minun juttu, vaikka marjoista kyllä tykkää. Käsittääkseni monin paikoin mustikkaa on tarjolla ihan runsain mitoin metsiköissä ja myöskin kuuleman mukaan niitä vadelmia, että niistä oikein on sellainen ennätyssato, jota vaan kiinnostelee tuossa marjojen poiminta, niin todennäköisesti niitä löytyy. Tuossa itse asiassa Päivi mummukin laitteli viestiä jo aamulla aikaisin, että siellä oli jo 40 litraa mustikoita poimittu. Ja Päivi mummu myöskin kommentoi tuota päivän kysymystä. Oikeastaan tuossa kohta puoliin voitaisiin mennäkin tarkemmin noihin päivän kysymysviesteihin.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Nautitko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Nautitko vielä lämpimistä illoista, mökkireissusta ja kesäfiiliksestä mahdollisimman pitkään vai odotatko jo viileämpiä päiviä, pimeneviä iltoja ja syksyn rutiineja? No tosiaan Päivi mummu laitteli tuossa viestiä, että ihanaa kun tulee syksy, mutta keljuttaa kun illat on niin pimeitä täällä mökillä. Syksyllä tykkään vaeltaa sienimetsässä. Poimin vain karvoja haaparouskuja, kun en muita varmuudella tunnista. Tuon Päivi mummu ihan oikea konsti olla siellä sienessä. Mustikoita olen saanut kerättyä lähes 40 litraa, joista pakkasessa on yli 30, muut syömän marjoiksi. Kesä on mennyt tulehduskierteen kourissa, näin kommentoi vielä Päivi mummu. Ja laitteli myöskin kuvia isosta kantarellista, jonka hänen kummityttönsä on löytänyt. Ja aika hyvä kantarellipaikka näyttäisi olevan. Siinä on vieressä kantarellia. Ja myöskin täällä oli tämmöistä viestiä, että odotan syksyä. Maa menee kohvaan, kyykärmeet menevät talviunille ja ampiaiset menevät pois. Tänä kesänä kumpiakin ollut paljon ja melkein joka päivä pistänyt ampiainen. Viestin lähettäjä vielä kertoi, että kyykärmeitä pihassa ollut usein. Odotan jo talvea. Vanhan kansan sanonta on, että 24. lokakuuta kyyt hakeutuvat maan onkaloihin ja pesiin. Sitä ootan. No sitten puolestaan Retsi ja Jora on sitä mieltä, että he ovat ikään kuin tällaisia kesän venyttäjiä ja toivat tällaisten kesäisten kelien jatkumista. Ja Merja puolestaan kommentoi, että olen varmaankin kesän venyttäjä, koska kesälomani alkaa vasta 2,5 viikon päästä. Nautin myös syksystä, mutta se on vasta ensi kuussa. No tuossa tosiaan yksi viestin lähettäjistä kertoo noista kyistä, joita on paljon ja itsekin olen kyllä törmännyt tänäkin kesänä useampaan otteeseen lenkeillä kyykärmeisiin. Olen niitä nähnyt loikoilevana tien penkoilla ja niin poispäin, mutta kertaalleen tai parikin melkein olen sitten astunut tuollaisen kyykärmeen päälle, kun se on aika asfaltin värinen ja sitten säikäsit, että sinähän onkin muuten kyy. Ja sitten kaikki oksanpätkät, ehkä jotkin katkeneet hihnat ja muut, mitä siellä tiellä saattaa olla, niin kaikki näyttävät aina sitten, että tuossa on kyykärme, vaikka niitä ei ole. Mutta kyllä minusta jotenkin tunnustaa, että tuo kyykärmeiden määrä on kyllä ollut kasvussa. Esimerkiksi muistelen, että omassa lapsuudessani tuolla meidän suunnalla, niin eipä juuri tullut kyitä nähtyä, mutta nyt niitä useastikin näkee kesäisin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte laittaa viestiä vaikkapa päivän kysymykseen. Oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Ja kun viestiä laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana myös perjantaisessa Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

Eddu Kettunen ja ne on kuum. Tänäänhän Suomessa on otettu käyttöön uusi opintoseteli. Ja tällaisella opintosetelillä ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret voivat nyt aloittaa avoimia yliopisto-opintoja maksutta. Ja myöskin Itä-Suomen yliopistossa on sitten käynnistelty myös uusi opiskelutaitojen kompassi, verkkokurssi ja ryhmäohjaus. Ne auttavat sitten tutustumaan puolestaan yliopisto-opiskeluun ja vahvistamaan opiskelutaitoja, kerrotaan Itä-Suomen yliopistosta. Itä-Suomen yliopisto kertoo myös, että tämä uusi opintoseteli tarjoaa toiselta asteelta valmistuneille ja ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuuden suorittaa 30 opintopistettä avoimiaan korkeakouluopintoja täysin maksutta. Opintoseteli tosiaan otettiin käyttöön tänään ja tämä on tällainen 3-vuotinen kokeilu ala opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja tämän tavoitteena on madaltaa kynnystä tutustua korkeakouluopiskeluun ja tukea nuorten omaa opintopolun löytämistä. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa myöskin avoimen yliopiston opetusta yli 100 oppiaineissa ja yli 40 avoimen väylää tutkinto-opiskelijaksi. Yliopisto panostaa opintojen aloittamisen tukemiseen. Vararehtori Laura Hirsto Itä-Suomen yliopistosta toteaa tiedotteessa, että haluamme varmistaa, että opiskelijat, joilla ei ole aiempaa kokemusta yliopisto-opiskelusta, saavat mahdollisimman hyvän alun opintoihinsa. Eli tosiaan tällainen opintoseteli on nyt käytössä, joten kannattaa sitä hyödyntää, jos opiskelupaikkaa ei sitten napsahtanut korkeakoulusta toisen asteen jälkeen.

0: Freedom of the Night, näin Sofie eli Spector Squeeze, ja kuullaan seuraavaksi Tempted. Tuossa 10 jälkeen on tietysti luvassa paikallista putkea, ja voisiko sanoa, että tänään soitetaan muun muassa savolaista neofolkkia. Mitä se mahtaa pitää sisällä? No se kuullaan tuossa 10 uutisten ja sääennusteen jälkeen. Saarelaisen Anssi, eli minä sinun seurassasi Savon aamussa tuonne kello 11 saakka, josta jatkaa keskipäivän keidossa puolestaan Pekkasen Maria. Puolen Suomen iltapäivässä kello 13 jälkeen seuraa sinulle pitämässä Nivalan Jani. Oikein mukavaa aamupäivää.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.

0: Squeeze. Ja se oli kappale Tempted. Mitenkään aivan täysin, no kyllä kai nämä semmoiset vajaa parinkymmenen asteen lämpötilat, voidaan kai niitä pitää nyt suhteellisen kesäisenä näillä meidänkin leveysasteilla. Ilmatieteen laitos kun lupailee, että tänään jäädään tuommoisen 18 asteeseen. Ja tässä oli sitten, sanotaanko, että tuonne sunnuntaihin asti semmoista 15-17 astetta nuo päivän ylimmät lämpötilat, kunnes ensi viikolla sitten oltaisiin tuossa lähempänä pariakymmentä astetta. No, Foreca puolestaan kertoo uudesta kuukausiennusteesta, jonka on täräyttänyt ilmoille Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF. Ja ennusteen mukaan tämä ja ensi viikkokin ne olisivat keskilämpötilaltaan ajankohdan nähden viileitä koko Suomessa. Sateen määrä vaihtelee ajankohdalle tavanomaisesta vähän sateeseen ja kahden viikon jälkeen sään ennustettavuus toki heikkenee merkittävästi. Mutta tosiaan tämän pitkän ajan ennusteen mukaan tavanomaista viileämpää, sademäärä melko tavanomaista olisi tämä ja tuo ensi viikkokin. Vähän tuohon huomiseen päivään sitten sateita myöskin tänne Pohjois-Savoon olisi tarjolla ainakin ennusteiden mukaan. Mutta tarkemmin sää ennustetta vielä tälle päivä ja huomiselle luvassa tuossa kympin uutisten jälkeen ja ensi tunnillahan myöskin katsastetaan siihen veneilysäähän.
1: Savon aamu. Kuinka voi rikkoa mitään sellaista,

Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus. Tässä jo Ellie Goldingin käynnistelee kappaletta By the End of the Night. Ja tämän jälkeen uutiset ja sää. Ja niiden jälkeen luvassa paikallinen putkeli. Pari kappaletta pohjoissavolaista musiikkia.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Virheellisesti pysäköidyt sähköpotkulaudat aiheuttavat vaaratilanteita näkö- ja liikuntarajoitteisille. Ongelma on näkynyt muun muassa Kuopion taidemuseo Kumman edustalla, missä laudat ovat tukkineet näkövammaisten opasuraa ja esteettömiä kulkuväyliä. Pohjois-Savon näkövammaisten toiminnanjohtaja Maija-Leena Stigelin mukaan kävelyteille jätetyt sähköpotkulaudat voivat estää liikkumisen kokonaan tai pakottaa kiertämään ajoradan kautta. Hänen mukaansa väärin pysäköidyt laudat ovat aiheuttaneet myös kaatumisia ja loukkaantumisia. Stigel toivoo, että sekä yritykset että käyttäjät kiinnittäisivät asiaan enemmän huomiota. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi Uutissuomalaiselle, että uusien ratahankkeiden määrä jää ensi vaalikaudella vähäiseksi. Niemelän mukaan tiukka valtiontalous pakottaa suuntaamaan rahoitusta nykyisen väyläverkon kunnossapitoon. Ensi vuoden budjettiesityksessä ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen, muun muassa Karjalan radalle. Niemelän mukaan valtion talous on edelleen vahvasti alijäämäinen myönteisistä talouskasvusignaaleista huolimatta. Hallitus päättää ensi vuoden talousarvioesityksestä syyskuussa. Venäjän iskut ovat surmanneet yhteensä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Venäjä on tehnyt keskiviikon vastaisena yönä ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainaan. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Konkurssiin kaatunut asunto-osakeyhtiö Pankki Kallio odottaa seuraavaa siirtoa Leppäviran Sorsakoskella. Konkurssipesä halutaan saada myyntiin niin ripeästi kuin mahdollista, kertoo pesänhoitaja Ville Veikko Sallinen. Asunto-osakeyhtiö hakeutui konkurssiin heinäkuun alussa. Ratkaisu syntyi juhannuksen jälkeen pidetyssä yhtiökokouksessa. Taakkana ovat maksamattomat hoitovastikkeet, joita on kertynyt noin 87 000 euron edestä. Viime vuoden tilinpäätöksessä taloyhtiöllä oli maksamattomia laskuja vajaat 25 000 euroa ja ulosotossa lähes saman verran. Talossa on 20 asuinhuoneistoa ja lisäksi alakerrassa on liiketiloja, joissa toimii muun muassa Sorsakosken ravintola. Afrikkalainen sikarutto on todettu Suomessa ensimmäistä kertaa villisiassa Virolahdella. Havainto keskeyttää Suomen sianlihan viennin EU:n ulkopuolisiin maihin. Ruokavirasto odottaa vielä löydökselle vahvistusta EU:n vertailulaboratoriosta Espanjasta. Löydösalueen ympärille on perustettu tartuntavyöhyke taudin leviämisen estämiseksi. Toistaiseksi uusia tautitapauksia ei ole havaittu. Tauti ei tartu ihmisiin eikä saastuneen lihan syöminen aiheuta ihmiselle sairastumista. Sikarutto on kuitenkin sioille erittäin vakava tauti, johon ei ole lääkettä tai rokotetta. Viranomaiset muistuttavat, että ulkomailta tuodut lihatuotteet voivat levittää tautia villisikojen kautta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää aina tuonne huomiseen torstaiseen iltapäivään asti, ja Pohjois-Savossa aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Illasta alkaen monin paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään 16-18 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-13 astetta. Heikkoa etelän puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Wake me up before you go go. Eikö sitä tämä jotenkin suomeksi lauleta niin, että riisu pois jo arkipaitas ja niin poispäin, jos en ihana täysin väärin muista. Oikein hyvää huomenta. Sinulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiva, kun olet kuulolla Savon aamussa. Ja sehän tähän aikaan, eli 10 uutisten ja sään jälkeen, tarjolla on aina niin sanottu paikallinen putki. Soitetaan pari jollain tavalla Pohjois-Savoon kytkeytyvää yhtyettä, artistia tai biisiä ylipäätään. Ja lähdetään liikenteeseen musiikilla, pohjois-savolaisella sellaisella, jota julkaistiin tuossa viime vuoden loppupuolella joulukuussa. Ja sellainen leppävirtalaisbändi kuin Sudenkorento julkaisi joulukuussa EP:n. Ja sieltäpä sitten löytyy kappale nimeltään Sävyttäjät. Ja tuo EP kantaa puolestaan nimeä Irronnut kaarnani. No, tuohon Sudenkorennon peräänään sitten soitetaan Remmelle et Rattlesnakes-nimistä kokoonpanoa. Ja tämän takaa löytyy Steven Seagalsin laulaja, kitaristi Remmel, eli käpäs iisalmelaislähtöinen muusikko Tumita Jakka. Ja tuosta biisistä kerron sitten vähän tarkemmin. Ja ollaan kuunneltu paikallisen putken Sudenkorento Sävyttäjät ja Remmel et Rattlesnakesin Days and Times.

0: Remelle, että Rattlesnakes, Days and Times paikallisen putken päätteeksi. Sitten kuultiin puolestaan leppävirallista sudenkorento-orkesteria ja sävyttäjät kappaleella. Ja tämän Steven Seagalsin laulaja, kitaristi Remelin eli Tomi Tajakanna solo-debyytti EP:ltä löytyy tämä äsken kuultu kappale Days and Times. Remel on kertonut itse tästä kappaleesta, että hän on säveltänyt biisin akustisella kitaralla, mutta aika lailla alusta asti oli selvää, että se rakentuisi hieman säröisemmän soundin myötä ja että kappaleessa pitäisi olla fuzz soundilla soitettu soul. Ja kappale viekin artistin 80-90-lukujen taitteeseen Berliinin muurin murtumiseen ja Itäblokin romahtamiseen. Remmel jatkaa kommentointiaan tiedotteessa, että 80-90-lukujen taite on jäänyt lapsuudesta mieleeni jollain tavalla hämmentävänä aikana, jolloin toisaalta näemme pilkahduksia avoimesta ja uudenlaisesta maailmasta, samalla vanha sortu ja toki silloin käynnissä olleet Persianlahden sota sekä lama ovat painuneet muistiin. Kuitenkin se tuntui uuden ajan alulta, niin se on lapsuudessa mieleeni tallentunut. Näin vähän tuon kappaleen taustoja. Remmel, eli Tomi Tajakka. Ja lisää pohjoissavolaista musameininkiä on tarjolla Savon aamussa huomenna paikallisessa putkessa 10 jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Tässä on 4 ruusua ja viimeinen valssi. Ja tämän jälkeen muun muassa on tarjolla heti miten veneilysäätä.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti lounaastuulta 0-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Yöstä alkaen voimistua kaakkoistuulta huomenna aamulla 2-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Concrete, näin Dolores Forever. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tänään päivän kysymyksessä kysytään, että oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Nautitko vielä lämpimistä illoista mökkireissuista ja kesäfiiliksestä mahdollisimman pitkään? Vai odotatko jo viileämpiä päiviä, pimeneviä iltoja ja syksyn rutiineja? 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne kommenttia voi aiheeseen liittyen laittaa. Ja tuossa Eija Ärkin laittoi viestiä. Tervetuloa aalloille takaisin, Anssi. Kiitos, kiitos. Mukava olla loman jälkeen täällä taas aalloilla. Eija Ärki jatkaa, että päivän kysymykseen vastaisin, että tykkään kesästä, mutta myös syksystä. Olen syntynyt syyskuussa ja Eija vielä odottelee. Vauhti kiihtyy, festareita, joita viikon kuluttua viikonloppuna sitten käydään täällä Kuopiossa. Anneli puolestaan laittoi Varkaudesta viestiä, että Freemanin sanoin, siinä kesää meni kolisten ja järvellä, Mamban sanoin, vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Kunhan selvitään tästä viikosta Varkauden kesäkatutapahtumasta ja Pirtinviran puistojuhlista, niin eiköhän tuo Sandra kuskaa meitä vielä järvellä pariksi viikoksi, näin Anneli Varkaudesta kommentoili. Siellä ehkä vähän kesää venytetään, mutta actionia siellä tuntuu olevan ja toivotaan, että oikein mukavia veneilysäitä olisi tarjolla myöskin tässä vielä elokuun aikana Annelille sinne Varkauden suuntaan. 0408328001. Vielä ennätetään kommentoida tämän aamun päivän kysymystä. Oletko enemmän kesän venyttäjä vai odotatko jo syksyä? Nautitko vielä lämpimistä illoista, mökkireissusta ja kesäfiiliksistä mahdollisimman pitkään vai odotatko jo viileämpiä päiviä? Ja viestiä kun laitat tulemaan, niin olet mukana myöskin Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ville Valo, että Agens ja ikkuna prinsessa. 10.33 on kello ihan juuri ja Savon superpaikallista aamua. Kuuntelet saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Tervepä terve. Sitä on jälleen äänestelty ja nyt on äänestelty Suomen parasta kauppahallia ja kylläpä tällä mukavaa savolaista menestystä on tullut tuo villafinland.fi-sivustolta nämä tuoreet voittajat löytyvät. No, Kuopion kauppahalli sai tuossa äänestyksessä 23% äänistä ja tämä sitten oikeutti Suomen paras kauppahalli kisassa Kuopion kauppahallin sijalle 2. No, voittaja on Tampereen kauppahalli, joka sai 33% äänistä ja kolmanneksi Turun kauppahalli pääsi ja 19% äänistä. Ja top 10 voisi sanoa, että lukeutuu myöskin Iisalmen kauppahalli, nimittäin 10. sieltä tuo kyseinen kauppahalli löytyy ja Iisalmen kauppahallin taakse jää muun muassa Hietalahden kauppahalli. Mutta hopeinen sija Suomen paras kauppahalli äänestyksessä tuli Kuopion kauppahallille ja villafinland.fi mukaan kaiken kaikkiaan lähes 3670 vahvistettua ääntä tuohon äänestykseen tuli. Onnea ja menestystä Kuopion kauppahallille jatkoonkin. Perrin Tears kuullaan tuohon seuraavaksi ja David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis siihen perään. Would I Lie to You?

David Guetta, Cedric Chavez, Chris Willis, Would I Lie to You? Kesä ei todellakaan ole ohi. Tapahtumaa riittää vielä pitkin elokuuta. Ja yksi sellainen tapahtuma on tuolla Iisalmessa vietettävää Runnirockoa, jota vietetään nyt viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Ja Luuniemen juhlakentällä Iisalmessa juhlitaan. Iisalmen Sanomat kertoo, että Runnirock Finland Oy:n yrittäjä Sami Repo arvelee, että 5000 kävijän raja pitäisi mennä tänä vuonna rikki. Viikonlopun pääartisti on Apu Lante ja mukana on myös muita tunnettuja päätöksiä.

bändejä. Revon mukaan liput on myyty jo nyt tähän mennessä varsin hyvin, mutta toki vielä sitten paikan päälläkin lippuja on tarjolla. Apulanta on tosiaan viikonlopun pääartisti ja kyseistä orkesteria on yritetty haukutella jo pidemmän aikaa runnirokkiin, kun vuonna 2015 viimeksi bändi siellä oli ja Apulanta vetikin Sami Ravon mukaan silloin Luunemen juhlakentän täyteen väkeä. Ja Repo kertoo, että Apulanta on tosiaan yritetty houkutella viime vuosina Iisalmeen useamman kerran. Aiemmat neuvottelut ovat kareutuneet Luuniemen lavan rajalliseen kokoon, ja Repo kommentoi Iisalmin sanomis, että ilmeisesti se lava on liian pieni heidän tekniikalleen. Nyt he sanovat tulevansa, koska olemme niin monta kertaa heitä kysyneet mukaan. Apulanta on melko harvinainen esiintyjä Iisalmen seudulla. No, tällä viikolla tietysti tapahtuma-aluetta on rakennettu sitten kuntoon ja valmistelut alkaa olla loppusuoralla. Ja Runnirock hyödyntääkin tapahtumana vuosittain myös alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Esimerkiksi artistien syötävät ja juotavat ja muut toiveet löytyvät paikallisista kaupoista. Urheiluseurat auttavat myöskin järjestelystä ja Repo pyrkiikin hyödyntämään Runnirockin järjestelyssä yläsavolaista osaamista ja hänen mukaansa kaikki tulee Ylä-Savosta lukuun ottamatta äänentoistotekniikkaa, joka tulee Kuopiosta tai Kemistä. Ja nyt viikon loppuna sitten Runnirockia juhlitaan Iisalmessa Luuniemen juhlakentällä. Tämä on puolestaan Saimaan näkemys kappaleesta One and One. Ja suomeksi se taipuu tietysti yksi ja yksi. Tämän perään puolestaan Laura Närhiä, En tunnusta ikinä.

0: aivan upeeta hot lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ollaan keskusteltu siitä, että miten se on, vedytätkö niin sanotusti kesää vai joko toivoton niitä syksyisempiä päiviä ja syksyn rutiineita. Ja aika lailla ehkä 50-50 tässä mennään, kun näitä viestejä katselin, että kyllä täällä on tullut sellaistakin viestiä, että kyllä sitä syksyä jo vähän odotellaan, mutta esimerkiksi Merja kommentoi, että olen varmaankin kesän venyttäjä, koska kesälomani alkaa vasta 2,5 viikon päästä. Nautin myös syksystä, mutta se on vasta ensi kuussa. Eli no, vähän sekä että tyyppinen ratkaisu on sitten Merjalla. Ja myöskin täällä sitten odotellaan syksyä ihan siitä syystä, että nuo kyykäärmeet painuvat silloin talviunille. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänään on WhatsAppiin tullut, ja uutta kysymystä, päivän kysymystä jälleen huomenna esitetään Savon aamussa. Tämä on Tana Nai ja Anna-Liisa ja Story Previin.

0: Lisa Story Previ, Joe Cochran, What Becomes of the Broken Hearted, vie meidät kello 11 uutisiin ja sitä myötä myöskin Mari Pekkasen emännöimään keskipäivän keitaaseen iltapäivässä kello 13 eteenpäin seuraa sinulle pitämässä Nivalan Jani. Minä saarilaisen Anssi kiitän sinua tästä aamun seurasta ja me tavataan taas huomenna kello 6 alkaen Savon superpaikallisessa aamussa. Tavataan taas.
1: Savon aamu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiolainen rakennusliike Rakennustyö Salminen laajentaa toimintaansa Turun seudulle. Laajentuminen on osa yhtiön kasvustrategiaa. Turun alueen johtamisesta vastaa ensi vuoden alussa tehtävässään aloittava Heikki Malaska. Rakennustyö Salminen on suurin rakennusliike, jonka päätoimipaikka on Pohjois-Savossa. Yrityksen pääomistajia ovat veljekset Osmo ja Pekka Salminen. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2020 kaksi kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Moringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Moringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukraininaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Kuopion kaupunki ei aio sallia uimapukujen käyttöä saunassa, kuten monessa pirkanmaalaisuimahallissa on tehty. Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikön Saku Kekäläisen mukaan Kuopion uimahalleissa ei suunnitella muutosta saunakäytäntöihin. Asiakaspalautetta tai toiveita asiasta ei myöskään ole tullut. Myöskään Iisalmessa uimahallisaukkoon ei ole suunnitteilla muutoksia saunakäytäntöihin uimapuku päällä saunomisen suhteen. Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön ja väliaikaisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan Sanna Marinin mukaan saunaan saa mennä pyyhe päällä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaan muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä, automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

Se on muuten komeeta aloittaa lähetys ensiapupakkauksella. Ja ei, mulla ei ole tapahtunut mitään, mutta siis toi äskeinen bändi, eks First Aid Kit, on niin kuin ensiapupakkaus. Sellainen on hyvä ihmisellä olla. Kappale nimeltään My Silver Lining. Kello on 8:30 yli 11. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Tänäänkin ja huomenna ja ylihuomenna ja ensi viikolla ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte, me ollaan palattu nyt normaaliin päiväjärjestykseen ja se on kyllä kiva juttu se. En tiedä, miten monta päivää me tätä asiaa nyt tässä päivittelen, mutta ainakin näköjään vielä tänään. Koska olen tohkeissani tästä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Se on 5. elokuuta, Salme ja Sanelma viettävät tänään nimppareita, joten lämpimät onnen toivotukset heille sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Toivottavasti on syytä juhlaan. Ja miksei olisi, aina kannattaa juhlia, kun keksii edes jonkun auttavan tekosyyn. Kyllä me on vahvasti sitä mieltä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Siellä on viestiyhteydet jo avattu tämän keskipäivän keitaan osalta. Ja ei muuta kuin laittamaan lisää vaan viestiä. Sen kafe on tuloillaan seuraavaksi. Kappale on nimeltään Piha ilman sadettajaa.

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Poliisi pyytää silminnäkijä havaintoja, jos olet siis ollut eilen Jämsässä. Siellä sattui kuorma-auto ja polkupyörävälinen kolari, niin nyt kaivattaisiin lisätietoja. Poliisi pyytää eilisen Jämsän kuorma-auto ja polkupyörän välisen kolarin todistaneen henkilöauton kyydissä olleita ilmoittautumaan poliisille. Poliisin alustavien tietojen mukaan kuorma-auton kuljettaja ajoi Seppolan tietä halliin päin ja osui samaan suuntaan tiellä ajaneeseen polkupyöräilijään, joka loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Ja onnettomuushetkellä kuorma-autoa vastaan tuli henkilöauto, ja nyt poliisi pyytää henkilöautossa olleita henkilöitä ilmoittautumaan poliisille joko sähköposti, tai no itse asiassa tässä on tämä sähköpostiosoite, jamsa.rikostorjunta.sisa-suomi@poliisi.fi. Poliisi pyytää myös muita kolarin havainneita henkilöitä ilmoittautumaan poliisille tuohon samaan sähköpostiin. Ja poliisi epäilee nyt kuorma-auton kuljettaja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Mutta jos on näköhavaintoja tuosta, niin ei muuta kuin yhteyttä poliisiin, jotta saadaan sitten tässä tutkinta etenemään. Yksi asia, mikä nyt on Jyväskylässä puhuttanut eilisillasta alkaen. Me on aina välillä miettinyt, että pitäisikö erota kaikista Facebookin puskaradioryhmistä, mutta sitten samaan aikaan siellä kuohuu aina silloin, kun on jotain kuohunnan aihetta. Ja eilenhän noissa paikallisissa puskaradioryhmissä ruvettiin pohtimaan, että mikä paukkuu ja mikä on tämä meteli. No se metelin aiheuttaja oli ehkäpä Kalle Rovanperä. Jyväskylän keskustassa nimittäin urheiluautolla driftattiin myöhään tiistai-iltana ja sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella ajoreitti kulki ainakin Yliopiston kadulla ja Kalevan kadulla ja näytti siltä, että kadut oli muulta ajoliikenteeltä suljettu ja keskisuomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähetetyn sähköpostin mukaan Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteen ohjaajia tiistai-illaksi. Sähköpostissa yhteyshenkilöksi nimetty Jyri Järvi ei täsmennä, mitä varten liikenteen ohjaajia tarvittiin. Ja tuon sähköpostin mukaan liikenteen ohjaajia etsitään myös tälle illalle, Tourulan rampille ja Kuokkalan sillalle. Ja sähköpostiviestin mukaan paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Liikenteen ohjaajia etsittiin myös maanantaille Laukaaseen. Ja rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä julkaisi sunnuntaina Instagramissa kuvia autonsa uusista maalauksista. Toyota GR Supra-autoon oli maalattu valkoisia liekkejä mustalla pohjalla ja tietysti sponsorinsa Red Bullin logo. Ja nämä maalaukset näytti varsin samalta kuin autossa, joka esiintyi tuossa somessa julkaistussa eilisiltaisessa driftausvideossa. Niin kyllähän siitä nyt voi laskea 1+1, mutta varmaksi ei tiedä ennen kuin joku tämän huhun on varmistanut. Mut joo, tosiaan tänään saattaa olla jonkinlaista liikennehäiriötä sitten vielä ja ehkäpä niin sanotusti rätinää ja pauketta tuon autolla ajamisen myötä. Tämä on George Ezra ja Shotgun.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti lounaastuulta 0-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Yöstä alkaen voimistua kaakkoistuulta huomenna aamulla 2-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC-motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC-motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Kello on kohta 12:30 ja aina silloin tällöin tulee rikollisille pakottava tarve varastaa jotain enenevissä määrin. Esimerkiksi niitä kuparivarkauksiahan oli jonkin verran ja autojen katalysaattoreita pöllittiin oikein urakalla muutama vuosi sitten. Mutta nyt tämä varkaiden trendituote ei ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen ainakaan itselle. Toki emme nyt muutenkaan varkaiden mielentiloista niin perillä, että osaisin sanoa, mitä kukakin haluaa milloinkin varastaa. Mutta eritoten puuilo on joutunut viime kuukausina aika erikoisen ilmiön kohteeksi. Nimittäin puuilon nimenomaan Etelä-Suomen myymälöistä on varastettu kymmenittäin pidesuihkuja. Näin kertoi yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela Iltalehden haastattelussa. Ja Saarela sanoi, että alle 10 myymälässä pidesuihkut on jouduttu siirtämään lukollisiin kaappeihin tai kassan taakse. Tietysti varkaillakin on omat keinonsa. Kaikissa tapauksissa nämä perinteiset suojaussysteemit eivät riitä, Saarela sanoo. Ja hänen mukaansa varkaat suosivat nimenomaan niitä kalliimpia, orasmerkkisiä pidesuihkuja. Saarelan mukaan puuilon henkilökunnalla on oma teoriansa sille, miksi pitkäkyntiset havittelevat juuri pidesuihkuja. Mutta hän ei kuitenkaan halua spekuloida asiaa julkisuudessa. Ja sanoo, että yleisesti ottaen voin sanoa, että semmoisia tuotteita varastetaan, joilla on katumyyntiarvoa. Niin ei ole kuuna päivänä tullut mieleen, että pidesuihkuja myytäisiin katukaupassa. Että kyllä ne on ollut ihan jotain aivan muita tuotteita. Saarelan mielestä tämä ilmiö on tietysti harmillinen, varkaudet lisääntyvät ja kauppa joutuu painimaan tämmöisten ei-toivottujen ilmiöiden kanssa. Näistä tulee tappiota ja haittaavat tavallisia rehellisiä asiakkaita. Lukkojen tai kassan takana olevat tuotteet ovat vaikeammin saatavissa ja luonnollisesti varastettu tuote on pois potentiaaliselta maksavalta asiakkaalta. Mutta Saarela sanoi, että toisaalta tämä on aika erikoinen ilmiö ja ehkä tässä jotain huvittavaakin on. Vaikka pidesuihkut ovat varkaiden keskuudessa tuore villitys, niin ilmiö itsessään ei ole uusi. Eri alueiden myymälöissä nousee pinnalle erilaisia varastamisen ilmiöitä silloin tällöin. Sitten tuotteet suojataan ja varastaminen loppuu. Saarelan mukaan klassisia varkaiden suosimia tuotteita ovat partaterät, tietyt luontaistuotteet, kalliimmat sähkökomponentit ja monet Fiskarsin tuotteet. Ja tällä kertaa näköjään myös Oraksen pidesuihkut.

Italo Brothers soi siinä ja tuo kappale oli nimeltään Summer Air. Ryöstämisistä tuli puhe erään kuuntelijan kanssa ja hän laittoi tuossa viestiä WhatsAppiin, että ihmisiä ryöstetään keskellä päivää, keskellä katua. Täti ryöstettiin suojatiellä Palokassa. Kysyttiin mukamas kirkkoa ja halattiin kiitokseksi ja arvokas kultaristi lähti matkaan. On se röyhkeetä. Ja sitten aina meitä varoitellaan, että jos se lähtee johonkin Euroopan lomakohteisiin, niin että taskuvarkaita

0: yllättävän paikallista.
1: Aina välillä sitä palataan aikaan ja jos huomaat kaipaavasi jotain, josta jouduit luopumaan, niin sitten sitä saattaa huomata, että ei se totta ollutkaan. Tällaisella tematiikalla alkaa seuraava biisi. Levi and the Leavings ja Rintintin.

0: Tom Grennan ja Diamond. Kello on 11 minuuttia vaille 12. Ja moni on tänä kesänä puhunut, että onpa ollut jotenkin viileä kesä. Vaan onko sittenkään? Minun mielestä on ollut semmoinen tavanomainen kesä. Itse en ole niin helteitten perään. On niin paljon mukavampaa nukkua viileässä kämpässä ja saada tuuletettua sitä. Meillä on nimittäin semmoinen asunto, että siihen osuu aamuaurinko ja sitten jos se oikein kuumasti pääsee paistamaan, niin kämppää on semmoista lähelle 30 astetta lämmintä, niin ei siellä ole kiva olla. Mietin tässä myös koiravanhusta, joka täytti muutama viikko sitten 15 vuotta ja eipä se ole koirallakaan mukava, jos se pääsee viilentymään, mutta tänä aamuna kun käytiin koiran kanssa ulkoilulla, niin siinä useampi koiraulkoiluttaja totesi, että onpa ihanaa, kun on näin viileää. Ja bongasin itse asiassa maikkarin jutun, että kuluva kesä on saattanut monen mielestä tuntua tavanomaista viileämmältä, vaikka lämpöä onkin tilastojen valossa riittänyt. Ja tämä tunne ei ole pelkkää kuvitelmaa, vaan johtuu osin siitä, että viime vuosina on totuttu poikkeuksellisen kuumiin jaksoihin. Näin sanoo meteorologi Jenna Salminen. Heinäkuu oli tavanomainen. Kun viime vuosina heinäkuut ovat olleet kuumia, niin kyllä se voi tuntua vilpoiselta. Monille kesä tarkoittaa helteitä ja virallisestihan hellepäiväksi lasketaan päivä, jolloin lämpötila nousee vähintään 25,1 asteeseen. Monien mielestä jo 20-24 asteen lämpötila tuntuu kesäisen lämpimältä, vaikka sitä ei tilastoida hellepäiväksi. Elokuussa lämpötilat alkavat laskea, mutta alkukuussa on vielä yleisesti parinkymmenen asteen päiviä suuressa osassa maata. Loppukuuta kohti lämpö painottuu etelään ja pohjoisessa alkaa syksy pian kolkutella. Salmisen mukaan muutama hellepäivä saattaa vielä tulla. Aiempina vuosina helteitä on nähty sekä elokuussa että syyskuussa. Suomessa on keskimäärin 37 hellepäivää vuodessa jossain päin maata, ja tänä vuonna niitä on tähän mennessä ollut 33. Ensi viikolla korkeapaine saattaa tuoda etelästä lämmintä ilmaa. Elokuun puolivälissä voi tulla lämpöä sateiden kerran. Että on ihan mahdollista, että vielä tulee hellepäivä yksi tai kaksi tai useampia. Mistä noita tietää? Sekin on huomattu, että sään ennustaminen ei ole aina ihan hirveän helppoa. Eilen muuten saatiin Kuopiosta meidän kuuntelijalta vähän tuolta statistiikkaa. Hänellä on tosi hyvät tilastot ja hän kirjoitti, että näyttää viimeinkin ilmaston lämpenemisvaihe Kuopiossa taittuvan. Tämän vuoden keskilämpötila on enää vain 0,3 astetta pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Myös touko-heinäkuun sademäärä on hieman suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo Kuopion Maaningan lukemien mukaan. Nämä on kyllä kivoja, jos teillä on omia tämmöisiä säätilastoja niin, ja lämpötilatilastoja, niin saa ehdottomasti laittaa tänne päin tulemaan. 0406195939 on WhatsApp-numero.
1: Paikallisten puolella.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Ennen puolen päivän uutisia kuulemme Don Huonoja, olemme kuin veljet.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiolainen rakennusliike Rakennustyö Salminen laajentaa toimintaansa Turun seudulle. Laajentuminen on osa yhtiön kasvustrategiaa. Turun alueen johtamisesta vastaa ensi vuoden alussa tehtävässään aloittava Heikki Malaska. Rakennustyö Salminen on suurin rakennusliike, jonka päätoimipaikka on Pohjois-Savossa. Yrityksen pääomistajia ovat veljekset Osmo ja Pekka Salminen. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2020 kaksi kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Moringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Moringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukraininaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Kuopion kaupunki ei aio sallia uimapukujen käyttöä saunassa, kuten monessa pirkanmaalaisuimahallissa on tehty. Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikön Saku Kekäläisen mukaan Kuopion uimahalleissa ei suunnitella muutosta saunakäytäntöihin. Asiakaspalautetta tai toiveita asiasta ei myöskään ole tullut. Myöskään Iisalmessa uimahallisaukkoon ei ole suunnitteilla muutoksia saunakäytäntöihin uimapuku päällä saunomisen suhteen. Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön ja väliaikaisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan Sanna Marinin mukaan saunaan saa mennä pyyhe päällä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaan muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa.

0: keskipäivän keidas.
1: Se on juuri tämä radio-ohjelma, jota kuuntelet. Tervehdys studiosta. Kello on 8:12. Ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Nautitaan näistä jäljellä olevista 52 minuutista, jotka saamme yhdessä viettää musiikin kera. Ensi viikolla on semmoinen hetki, että kannattaa ehkä tiirailla taivaalle. Suomessa nimittäin nähdään ensi viikon keskiviikkona, tasan viikon päästä, näyttävä osittainen auringonpimennys, jossa auringosta peittyy jopa 83–85% riippuen maantieteellisestä sijainnista ja paikkakunnasta. Ja kyseessä on poikkeuksellisen syvä auringonpimennys, eikä vastaavaa ole Suomessa nähty sitten viime vuoden. Seuraava eteläisessä Suomessa näkyvä pimennys jääkin huomattavasti vaatimattomammaksi. Mutta tämä viikon kuluttua alkava auringon pimennys alkaa illalla hieman ennen kello 8 ja syvin vaihe saavutetaan ennen kello 9. Ja sitten jos otetaan Suomesta nämä kolme perinteistä pistettä, Helsingissä auringon pimennyksen maksimi on 20.52, Jyväskylässä 20.49 ja Utsjoella 20.37. Etelä- ja Itä-Suomessa aurinko ehtii laskea ennen kuin pimennys päättyy, mutta näyttävin vaihe on silti nähtävissä horisontin yläpuolella. Ja aluekohtaiset tarkat rajat voi... Ajat voi tarkistaa vaikkapa Ursan verkkosivuilta. Sieltä löytyy nimittäin hyvin kattavasti kaikenlaista nimenomaan taivaan meiningeistä. Ilmiön seuraamisessa ratkaiseva on tietysti katselupaikka. Aurinko on pimennyksen aikana jo hyvin matalalla, joten näkymän länsiluoteen suuntaan on oltava mahdollisimman esteetön. Puut, rakennukset ja mäet voi peittää näkyvyyden kokonaan ja myös matalalla leijuvat pilvet voivat tulla eteen ja olla sitten osasyynä, ettei välttämättä näe tuota ollenkaan. Ja tietysti se, minkä varmasti kaikki jo tietää, aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin edes pimennyksen aikana. Ja turvalliseen seuraamiseen tarvitaan erityiset pimennyslasit tai muu siihen tarkoitettu suodatin. Tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi, eikä aurinkoa pidä katsella myöskään kameran, kiikareiden tai kaukoputken läpi ilman asianmukaisia aurinkosuodattimia. Ja jos sää suosii, niin ilmiö näkyy koko Suomessa lähes yhtä näyttävänä. Tähtitieteellinen yhdistys URSA seuraa pimennystä Helsingin kaivopuiston tähtitornilta ja välittää tapahtumaa myös verkkoon. URSAn mukaan kyseessä on erinomainen tilaisuus nähdä yksi näyttävimmistä Suomessa lähivuosina näkyvistä auringonpimennyksistä. Ja vaikka osittaisia auringonpimennyksiä nähdään silloin tällöin, näin syvä pimennys on harvinaisempi. Ja seuraava eteläisessä Suomessa näkyvä osittainen auringonpimennys koetaan vuoden kuluttua elokuussa 27, mutta silloin auringosta peittyy vain noin viidennes, ja nyt siis tosiaan 83–85%. Ja sitten jos lähdetään hakemaan sitä seuraavaa täydellistä auringonpimennystä Suomessa, niin aika pitkään saa odotella tuota, nimittäin 100 vuotta. Seuraavan kerran täydellinen auringonpimennys osuu Suomeen vuonna 2100. 26.

0: valtavassa suosiossa Etelä-Amerikassa on tämä yhtye Los Cafres ja Barilete oli tuon kappaleen nimi. Jos oot säntäämässä Etelä-Amerikkaan, niin kattelin, että porukalla on tuossa keikkoja tiedossa seuraavaksi Argentiinassa, Brasiliassa, Perussa muun muassa tämän loppukesän ja syksyn aikana. Seuraavaksi kuullaan tänä vuonna julkaistua musiikkia. Nyt siirrytään sitten sinne Pohjois-Amerikkaan. Social Distortion ja Tonight.
1: Paikallisten puolella.

Siinä Social Distortion ja Tonighten niminen kappale. Joskus sitä mietitään, että kun julkaistaan työpaikkailmoitus, että tuleekohan tähän hakijoita ollenkaan, ja riippuu tietysti siitä paikastakin, että kuinka paljon se herättää kiinnostusta. Yle on tänään julkaissut jutun, että Voltin lähetiksi haki alkukesästä 27 000 ihmistä ympäri Suomen. Yhtiöllä oli 2 viikon hakuprosessi kaikille lähettinä työskentelystä kiinnostuneille, ja tämä haku koski aiemmin jonossa olleita hakijoita, entisiä sijaisia sekä uusia hakijoita. Ja kyllähän hakemusten määrä yllätti Voltin. Yhtiön viestinnästä kerrottiin Ylelle sähköpostitse, että korkea hakemusten määrä kertoo osaltaan Suomen työmarkkinatilanteesta ja siitä, että joustavalle työlle on Suomessa valtavasti kysyntää. Ja näiden uusien lähettien haku liittyy Volt-kuskien lähettitilien uudistukseen. Elokuun alusta alkaen Voltin kuljetuksia voi tehdä vain lähettitilin omistaja, jonka henkilöllisyys ja työlupa on varmistettu. Aikaisempi käytäntöhän salli sijaisten käytön, ja tämä johti sitten siihen, että suuri osa Volt-kuskeista maksoi jopa satojen eurojen vuokraa Voltin työtilistä entisille Volt-kuskeille. Volt ei pysty tarjoamaan lähettitiliä kaikille hakijoille. Jo alkuvuodesta Voltin lähettitiliä jonotti noin 20 000 henkilöä. Ja näiden lähettitilien omistajat eivät voi myöskään luovuttaa tilejään suoraan henkilöille, joiden kanssa he ovat aiemmin jakaneet tilinsä. Voltin mukaan tämä olisi epäreilua heitä kohtaan, jotka ovat aiemmin odottaneet vuoroa jonossa. Ja lisäksi tällainen käytäntö voisi kannustaa näiden lähettitilien myymiseen. Mutta kyllähän tässä on selvästi ennakoitavissa tietysti monenlaisia uudistuksia, mutta myös tuo uudistuva alkoholilainsäädäntö, mikä mahdollistaa alkoholin kotiin kuljetuksen. Ja samaan aikaan Volt haluaa myös puuttua mahdollisiin harmaan talouden ilmiöihin. Sekä tuleva alustatyölaki että alkoholin kotiin kuljetusta koskeva laki vaativat, että lähetin identiteetti on tiedossa. Ja aiemman käytännön mukaan läheteillä oli oikeus palkata sijainen, koska he ovat yrittäjiä, mutta muutoksen myötä Volt odottaa, että ne tilin omistajat, jotka eivät itse tehneet toimituksia, poistuvat alustalta. En tiedä, tuleeko tähän sitten jotain pakkokeinoja jatkossa, mutta tämä on kaikkinensa tämä lähettien työtilanne niin hyvin mielenkiintoinen. Nyt B, kolmatta linja.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti lounastuulta 0-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Yöstä alkaen voimistua kaakkoistuulta huomenna aamulla 2-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

Sara Larsson ja Can't Tame Her soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 12.32. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, puhelinnumero tai pikemminkin WhatsApp-numero on 040 619 5939. Onhan se samalla puhelinnumero, mutta siihen ei kannata soittaa, se on meillä WhatsApp-käytössä ja sitä myöten saadaan sitten nuo viestit suoraan ruudulle silmien eteen. Mä oon tässä vähän sivusilmällä seurannut myöskin Etelä-Saimaan suoraa lähetystä, nimittäin Kotkaniemen historiallinen miljöö on koonnut jälleen eturivijoukon päättäjiä, vaikuttajia ja asiantuntijoita keskustelemaan tällä kertaa suurvaltapolitiikan myllerryksestä ja kuinka Suomi siitä selviää. Presidentti P.S. Svinhufvudin kotitalon puutarhassa kuullaan muun muassa pääministeri Petteri Orpoa, valtiovarainministeri Riikka Purraa ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemeä. Kotkaniemessä on ainoastaan rajoitettu määrä paikkoja yleisölle ja toi tilaisuushan on ollut jo loppuun varattu, mutta jos tämä Kotkaniemi-foorumi kiinnostaa, niin Etelä-Saimaa näyttää parhaillaan suoraa lähetystä. Tuo lähetys on alkanut 12.15. Ja siellä on parhaillaan käynnissä paneelikeskustelu, miten suurvaltapolitiikka näkyy Suomessa ja suomalaisten arjessa. Ja keskustelemassa ovat professori Kari Liuhtomaan puolustuskorkeakoulusta ja Turun yliopistosta, vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi keskuskauppakamarilta ja juontajana tässä paneelissa toimii päätoimittaja Ulla Appelsiin Ilta-Sanomista. Ja seuraava paneeli käynnistyy puolen tunnin kuluttua 13.05 aiheena suurvaltapolitiikan suunta median silmin ja siellä mukana ulkomaan toimittajat Heikki Heiskanen Yleltä ja Elina Väntönen Hesarilta, Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen Maikkarilta ja tämän paneelin juontajana toimii Marja Manninen, joka on tehnyt pitkän uran Ylellä ja on eläköitynyt sieltä, mutta oli myös pitkään Venäjän kirjeenvaihtaja ja todella hyvin asioista perillä. Tosiaan Luumäellä Kotkaniemi-foorumi tänään. Todella mielenkiintoisia keskusteluja varmasti luvassa. Pitää ottaa seurantaa, jahka keskipäivän keidas päättyy. Mutta eihän meistä kukaan ennen kello 13 ehdinyt tuommoista seurata vasten jälkeen.

Katri Ylander ja Disko, jos tänään kuolen. Kuopion palloseuran naisjoukkueen pitkäaikainen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Ojala valmensi KuPSia sen liigataipaleen alusta lähtien, eli 2019 alkukesään 2023, jolloin jäi sivuun uupumuksen takia. Ja KuPS saavutti Ojalan alaisuudessa Suomen mestaruudet vuosina 2021 ja 2022 sekä

0: vuonna 2020. Ja uudelleen ohjaksiin Ojala tarttui kesken viime kauden, johdatti KuPSin hopealle vaikean alkukauden jälkeen ja tällä kaudella KuPS voitti keväällä kansallisen kapin eli miesten liigakapin rinnastettavan kilpailun. Olen käynyt tätä päätöstä rauhassa läpi ja koen, että nyt on oikea aika jäädä sivuun päävalmentajan tehtävästä. Olen saanut olla mukana hienoissa hetkissä ja saavuttaa kaksi Suomen mestaruutta. Olen siitä erittäin kiitollinen, Ojala sanoo. Ja Ojalan mukaan hänen oman tulevaisuutensa osalta on vielä paljon avoinna olevia asioita. Ajatukset ovat tällä hetkellä täysin tässä kaudessa. Meillä on mestaruussarja edessä ja haluamme saavuttaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen, näin Ojala sanoo. KuPS lähtee mestaruussarjaan kolmannelta sieltä. Helsingin jalkapalloklubi on karannut ja toisena olevalta Åland Unitedilta jo 11 pisteen päähän ennen 10 viimeistä kierrosta. KuPS Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja naisten joukkueen managerina toiminut Vesa Kauppila kertoi, että KuPS vahvistaa kansallisessa liigassa pelaavan naisten joukkueen organisaatiota ja sanoi, että haemme managerin tehtävään uutta henkilöä joukkueen taustalle, sillä haluamme rakentaa sille entistä vahvemmat edellytykset menestyä tulevina vuosina. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja arvostan suuresti Opon työtä ja sitoutumista KuPSissa. Lisätietoja tästä löytyy osoitteesta savonsanomat.fi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähti.

0: taivas on kuiva, taivas on minun.
1: Viikatteelta 3 vuoden takaista tuotantoa kappale nimeltään Olkitaivaat.

atomirotteja taivaan rantaan. Emme nyt ihan taivaan rantaan ole suuntaamassa, mutta pois tuo pitää, sillä se on Nivalajani vuoro ottaa tämä studio haltuunsa. Hei, kiitos tämän päivän seurasta ja jatketaan huomenna. The Scriptia kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia. Tämä kappale on Superheroes. Huomiseen, moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion palloseuran naisjoukkueen pitkäaikainen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Ojala valmensi KuPSia sen liigataipaleen alusta lähtien alkukesään 2023, jolloin jäi sivuun uupumuksen takia. KuPS saavutti Ojalan alaisuudessa Suomen mestaruudet vuosina 2021 ja 2022 sekä SM-pronssia 2020. Uudelleen ohjaksiin Ojala tarttui kesken viime kauden ja johdatti KuPSin hopealle vaikean alkukauden jälkeen. Tällä kaudella KuPS voitti keväällä kansallisen kupin, eli miesten liigakapiin, rinnastettavan kilpailun. Ojalan mukaan hänen oman tulevaisuutensa osalta on vielä paljon avoinna olevia asioita. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö RT News. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Assamin pääministerin Himanta Biswa Sarman mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia, hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Kuopion kaupunki ei aio sallia uimapukujen käyttöä saunassa, kuten monessa pirkanmaalaisuimahallissa on tehty. Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikön Saku Kekäläisen mukaan Kuopion uimahalleissa ei suunnitella muutosta saunakäytäntöihin. Asiakaspalautetta tai toiveita asiasta ei myöskään ole tullut. Myöskään Iisalmessa uimahalli Saukkoon ei ole suunnitteilla muutoksia saunakäytäntöihin uimapuku päällä saunomisen suhteen. Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön ja väliaikaisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan Sanna Marinin mukaan saunaan saa mennä pyyhe päällä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuna asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Puolen Suomen iltapäivä!
4: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti lounaastuulta 0-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen näkyvyys ajoittain sateen heikentämä. Yöstä alkaen voimistua kaakkoistuulta huomenna aamulla 2-5 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
4: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Näin dramaattisilla sävelillä päättyy Kisu, mun kulta. Aina mä sanon ton saman jutun ton biisin loppuun, mutta kun ne on niin dramaattiset noin sävelet. Jotain dramaattista käynyt myös täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Tervehdys Jani, jotain häikkää lähetyksessä. Juontosi ei kuulu ollenkaan, vain biisit ja sitten hiljaisuutta. No nyt varmaan juonto kuuluu, toivottavasti, mä ainakin luulisin näin. Joo, tänään oli vähän semmoinen spesiaalipäivä, että tuolla Lahden torilla oli Hämeen alueella kuuluvaa radiovoiman lähetystä, niin meillä on täällä piuhat solmussa ja jotain semmoista, mutta nyt taitaa kaikki olla hyvin ja ok, eikö se olekin?

Cameron Whitcomb, You and Me. Otetaan ensinkin musiikkia kohta ja Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteislaulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä mennään Nivala Jani studiossa. Jotain teknistä systeemiä tuossa oli kello 13 jälkeen, mutta ei anneta sen häiritä yhtään enempää, koska se ei nyt häiritse meitä tällä hetkellä. Se oli ja se meni. Hyvä näin. Aina on jotain. Aina on jotain, mutta olkoot. Totutaan siihen ja uidaan mukana elämässä. Näin se vaan menee. Tsekataan hei kohta, kuka on iltapäivän haastateltava. Meillä on tänään myöhemmin tässä lähetyksessä vieras messissä.

Anna Puja, Olavi Uusivirta, 2020. Kuuntelet Puolen Suomen radiota 5. päivä elokuuta. Keskiviikko taitaa olla tänään, jos laskelmani pitävät paikkansa. Joo, ja tänään lähetyksessä asiaa myöhemmin lapsista. Se on nimittäin semmoinen tilanne tällä hetkellä, että tukihenkilötoimintaan, Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoimintaan tarkemmin sanottuna, tarttisi lisää porukkaa. Ei ole tarpeeksi tukihenkilöitä tällä hetkellä Suomen maassa. Meillä on Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen myöhemmin tänään kello 4 jälkeen tässä lähetyksessä mukana. Ja otetaan selkoa tuosta tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen tukihenkilö tekee, miten tukihenkilöksi pääsee. Ja yritetään selvitellä sitäkin, että minkä takia just nyt on tarvetta tukihenkilöille sitten tosi paljon –

0: hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: keskiviikkopäivään Gibson Brothersin musiikkia Cuba. Kuulijamme ihmettelee WhatsAppissa, että Joel Hallikainen oli haastattelussa eilen. Miksei Kuuran kukka soinut? No onhan Joel Hallikaisella muitakin biisejä, mutta niin, enks mä eilen soittanut Kuuran kukkaa? Ei, me kuunneltiin muun muassa Minun tieni, My Way-käännös, Joel Hallikaisen viimeksi julkaistu sinkku. Sitten kuunneltiin pari muutakin Joel Hallikaisen biisiä, mutta eiks me Kuuran kukkaa eilen kuunneltu? No jos ei eilen Kuuran kukka soinut, niin kyllä se nyt tänään sitten soi Puolen Suomen iltapäivässä. Pidetään siitä huoli. Ja hei, Joel Hallikainen oli tosiaan eilen illalla, eilen iltapäivällä, no oli se sitten iltaakin, haastiksessa meikäläisellä täällä Puolen Suomen radiossa. Ja juteltiin muun muassa siitä, että kun miehellä on se eläkeikä alkanut nyt viime lauantaina tarkkaan ottaen, niin miten se on sitten oikein mennyt se eläkeiän alkaminen?
1: Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä. Nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttu.
0: Joo. No. Mm. Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää, ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä oon ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut. Koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää. Lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minun vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio. Ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin. Ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kängissä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntäpäässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat ja kaikki tämä uusi, niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Risteli tästä osiltaan.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Tämä on muuten oikeasti mahtava biisi, oikeasti hieno biisi, ilman minkäänlaista ironiaa tai tämmöistä. Joel Hallikainen, Kuuran kukka. Joskus tätä biisiä on jotkut jotenkin parjannut, tai että se on semmoisen tietynlaisen iskelmämusiikin jonkunlainen esimerkki biisi, mutta tehkää se joku parempi biisi sitten, jos olette niin hyviä biisinikkareita. Joel Hallikainen, Kuuran kukka, aivan törkeen hieno laulu.

Ja toinen aivan törkeä hieno laulu siihen heti perään. Carl Carlton, Everlasting Love. Pari hienoa biisiä vielä luvassa ja sitten kello 14 uutiset.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion palloseuran naisjoukkueen pitkäaikainen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Ojala valmensi KuPSia sen liigataipaleen alusta lähtien alkukesään 2023, jolloin jäi sivuun uupumuksen takia. KuPS saavutti Ojalan alaisuudessa Suomen mestaruudet vuosina 2021 ja 2022 sekä SM-pronssia 2020. Uudelleen ohjaksiin Ojala tarttui kesken viime kauden ja johdatti KuPSin hopealle vaikean alkukauden jälkeen. Tällä kaudella KuPS voitti keväällä kansallisen KuPin eli miesten liigakapin rinnastettavan kilpailun. Ojalan mukaan hänen oman tulevaisuutensa osalta on vielä paljon avoinna olevia asioita. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 4000 hehtaaria, eli riihimäkeä suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö ERT News. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Assamin pääministerin Himanta Biswa Sarman mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia, hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Kuopion kaupunki ei aio sallia uimapukujen käyttöä saunassa, kuten monessa pirkanmaalaisuimahallissa on tehty. Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikön Saku Kekäläisen mukaan Kuopion uimahalleissa ei suunnitella muutosta saunakäytäntöihin. Asiakaspalautetta tai toiveita asiasta ei myöskään ole tullut. Myöskään Iisalmessa uimahalli Saukkoon ei ole suunnitteilla muutoksia saunakäytäntöihin uimapuku päällä saunomisen suhteen. Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön ja väliaikaisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan Sanna Marinin mukaan saunaan saa mennä pyyhe päällä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää, hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Me täällä monesti paukutetaan sitä, että olemme paikallisten puolella. Olemme myös pienten puolella, lasten puolella. Totta kai, kenenkäs sitten, jos ei lasten puolia pidetä, niin meillähän käy todella huonosti, todella nopeasti, jos emme ole lasten puolella. Tässä on Pelastakaa lapset ry informoinut hiljattain meitä siitä, että tukihenkilöistä on Suomessa pulaa. Täytyy muuten uudella parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen tänään sit sitäkin, että onko tukihenkilöistä pulaa ihan niin kuin valtakunnallisesti vai koskeeko tämä jotain aluetta sillä spesifisti ja tarkasti. Niin puhetta tänään tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee ja voisiko vaikka sinusta tulla tukihenkilö, että onko se semmoinen homma, mihin jokainen meistä pääsisi vaikka suht iisisti mukaan. Niin meillä on asiasta tietävä Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen tänään mukana sit Puolen Suomen iltapäivässä 4 jälkeen ja puhutaan tästä tukihenkilötoiminnasta sitten tarkemmin. Kohta Eppu Normaalin musiikki ja murheellisten laulujen maa. Ja eikö Epuilla nyt rupea olemaan viimeiset vedot vissiin sitten nyt näinä päivinä käsillä, että kohta sanotaan Eppu Normaalille bye bye, ainakin tälleen niin kuin live-muodossa, mutta äänilevyt jäävät pystyyn ja jäävät soimaan kuitenkin vielä, niin sehän tässä on lohdullista tässäkin tilanteessa, kun Eput jättävät jäähyväiset murheellisten laulujen maa soi kohta, ja Demi Lovato sitä ennen, biisi on nimeltään Confident.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Kyllä ne on nyt just sitten nämä eppunormaalin vimoiset keikat. Paikka on Ratinan stadion Tampere. Mitä huomenna 6. päivä elokuuta olisi vielä lippuja jäljellä? Muuten sold out. 5. päivä, 7. päivä ja 8. päivä on loppuun myytyjä. Ja se huominen tosiaan 6.8. sinne näköjään on vielä jonkinlaisia bilettejäkin hankittavissa, jos semmoista haluaa tehdä kuin Eppu normaalin nähdä konserttitilanteessa nyt vielä. Mutta onhan Eppu tuossa vetänytkin meidänkin kuuluvuusalueen festareilla. On ollut näitä jäähyväiskeikkoja. Kaikki häipyy, on vain nyt. Tommosen otsikon alla Eppu normaali päättää nyt sitten tällä viikolla uransa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Fautsia ja Porcelain. Aivan kohta tarjolla on vesimeloni sokeria, Harry Stylesin kappale Watermelon Sugar ja helppoa elämää, ehkä jopa leveätäkin, helppoa ja leveätä. Uriah Heep, Easy Living. Ja hei, tuossa kun mainosti, että olemme totta kai lasten puolella, tänään juttua Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta kello 4 jälkeen, niin totta kai olemme myös paikallisten puolella ja luonnollisesti myös paikallisten lasten puolella. Paikallista ohjelmasisältöä eli paikallista asiaa kello 2:30. Sitä on tulossa Uriah Heepin kappaleen perään sitten aivan kohta, mutta eka se Easy Living kappale soi.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Sähköpotkulaudat, eli skuutit, ne herättää aina kovaa keskustelua ja itsekin olen kiinnittänyt huomiota, että niitä tahtoo sitten ajon jälkeen lojuta oikeastaan ihan missä sattuu, jopa tuolta teitten penkereiltä alkaen. Savon Sanomien toimittaja Silja Kinnunen, sinä vähän selvittelit tuota asiaa, niin se taitaa tosiaan ongelma olla, että ne ei sähköpotkulautat, että skuutit tahdo löytää ajon jälkeen oikeisiin paikkoihin.
2: Joo, ilmeisesti Rydelle taitaa olla ihan päivittäistä hommaa vähän siirrelläkin niitä, että ilmeisesti lähisiirtoja tehdään ihan osana päivittäistä rutiinia ja kyllä niistä niinku haittoja on ihmisillä, että vaikka se voi niinku ainakin ärsyttää ihmisiä, että no nyt on tässä keskellä kulkuväylää skuutti, niin ei välttämättä tule ajatelleeksi, että esimerkiksi näkövammaisille nehän on tosi vaarallisia, että jos kulkee vaikka ilman valkoista keppiä, niin ei välttämättä ylipäätään näe sitä, siihen saattaa kompastua, ne saattaa olla opasurien tiellä, eli tämmöinen väylä, mitä pitkin on niin kuin ennäs turvallista, tai pitäisi olla, jotenkin olettaisiin, että on turvallista kulkea ja sitä voi niin kuin tunnustella kepin avulla, niin niiden niin kuin päällä saattaa lojua skuutteja ja sitten niin kuin esteettömien sisäänkäyntien edessä, että jos pyörätuolella liikkuu, niin se on sitten vähän vaikea päästä vaikka esteettömälle hissille tai muulle sisäänkäynnille, jos siinä sitten lojuu ympäriinsä näitä skuutteja, mitkä on myös varmaan aika painavia, jos niitä yrittää lähteä siirtämään.
1: Mikähän siinä on, että se on sellainen se sähköskuutti, että se mielellään jätetään juuri siihen kohti, kun se ajo loppuu, eikä ehkä välttämättä sitten ajatella loppuun asti, että ehkä tämä ei ole hyvä parkki sille.
2: Niin, ehkä se on just se, että ei ajatella loppuun asti. Mm. Että tuossa puhuttiinkin Pohjois-Savon näkövammaisten yhdistyksen toiminnanjohtajan Maija-Leena Stigelin kanssa, ja hän pohti, että se on varmaan ajattelemattomuutta pääosin, että ei tulla ajatelleeksi, että nyt joku saattaa oikeasti kompastua, siihen voi käydä tosi pahastikin. Et ajatellaan vaan, että no nyt tässä se, tähän, mä nyt laitan sen tähän, että ei se nyt varmaan ketään haittaa. Ja varmasti monella se on ihan vaan semmoista, että ei tule vaan mieleen. Että tämmöisessä pitäisi ehkä ajatella sitä niin kuin laajemmin ja varmaan se on niin kuin tiedottamisesta ja semmoista tietoisuudestakin paljon kiinni, että jos oikeasti puhuttaisiin siitä, että minkälaisia vaaratilanteita ne niin kuin vuosittain aiheuttaa, niin ehkä ihmiset tulisi sitten ajatelleeksi, että hei, tässä on muuten opasura, että ei välttämättä tule, niin kuin, en tiedä, onko itsekään ajatellut, että nyt tässä kauppakadun kävelykadulla kun kävelen, että hei, tuossa muuten menee opasura, se näyttää varmaan saman väriseltä kuin, niin kuin muukin kiveys siinä, mutta eihän siihen voi laittaa, vaikka se on siinä reunemassa, että no, tähän nyt vaan jätän, että tässä se ei ainakaan keskellä tietä, mutta itse asiassa se on juuri keskellä tietä, se on keskellä opasuraa.
1: Silja Kinnunen, Savon Sanomien toimittaja, tuossa mainitsikin, että Rydelle taitaa olla sitten päivittäistä, että kuitenkin niitä pyritään sitten siirtämään oikeaan paikkaan.
2: Kyllä, se ilmeisesti on aika yleistä ja niitähän tosiaan niin kuin geoaitauksen avulla katsotaan, että saataan just, että tälle paikalle ei saa pysäköidä, mutta ihmiset nyt sitten jättää niitä kuitenkin monenlaisiin paikkoihin ja niistä sitten saattaa koitua kyllä siis ihan maksuja sitten käyttäjälle, koska se vastuuhan on niin kuin yksilöllä tämmöisessä asiassa, vaikka siinä voi olla haittaa muille, niin jos huomataan, että tässä kun pakollinen kuva pitää ottaa siitä pysäköinnistä, että jos se nyt on tässä niin kuin väärin selkeästi pysäköity, siitä voi lähteä sitten lasku kyllä käyttäjälle, että sitä ei välttämättä muista siinä, kun nopeasti vaan ottaa sen kuvan tottuneesti, että niin, että tästä voi tulla ihan isokin lasku riippuen nyt, mikä on kullekin iso, mutta esimerkiksi Helsingissä niin se on ollut 80 euroa, mikä siitä tulee.
1: Onko sillä sinulla tieto, että miten, onko näitä maksuja sitten langetettu täällä Kuopiossa?
2: Niistä ei ilmeisesti ole kovin paljon tietoa, että ainakaan esimerkiksi kaupunki, vaikka on nyt linjannut näistä maksuista, niin ei ole nyt suorittanut tämmöisiä lähisiirtoja ja täten niin kuin velottanut niistä, mutta kyllä se ilmeisesti niin kuin sitä tapahtuu kuitenkin.
1: Kiitoksia tästä Silja Kinnunen ja
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Paikallista asiaa tarjolla vajaan tunnin kuluttua 15.30 suurin piirtein ja vielä 16.30 kans. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä. Ja tässä oli viikolla aikaisemmin juttu ylinopeuksista, että noin puolet Suomen pääteillä ajavista vetää ylinopeutta. Tämä on jotenkin jäänyt meikäläisen mieleen pyörimään tämä uutinen. Mä oon sitä ajatellut nyt pari vuorokautta tässä tosi paljon. Ja sitten tätäkin vanhaa totuutta, että jos joku pelkää lentomatkustamista, että ei tykkää mennä lentokoneeseen, ja sitten aina sanotaan sitä, että no siellä autossa oleminen, että se on kumminkin paljon vaarallisempaa, että lentokoneet on turvallisia, niille harvoin käy mitään, mutta sitten toi autossa oleminen on eri juttu, niin jotenkin tämäkin on sitten pyörinyt päässä, tämä tämmöinen vanha vertauskuva, jossa lentomatkustamista ja autoilua pistetään rinnakkain. Mutta Fintraffic oli raportoinut sitten dataa viime vuoden kesältä ja viime talvelta. Sitä oli kerätty monilta mittausasemilta. Tiekohtaiset nopeusrajoitukset ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Et se on vielä talvella sitten sellainen juttu, että enemmän ajetaan sitä ylinopeutta talvisaikaa, mikä on vähän jännäkin, koska ainakin mä ajan omasta mielestäni, ainakin mä luulen ajavani silleen, että mä ajaisin talvella hiljempaa, koska silloin mustaa jäätä ja valkoista lunta ja niin poispäin, että siellä niinku kaikki jarrutusmatkat ja tämmöiset, niin onhan se talvella niinku eri asia ja nopeusrajoituksiakin lasketaan talveksi, niin tämä on tavallaan yllättävä tulos, että 55% talvella, 47% kesällä, mutta johtuuko se just siitä, että niitä nopeusrajoituksia lasketaan, että sitten tavallaan pidetään se sama vauhti tai osa pitää sen saman kesävauhdin talvellakin, en minä tiedä. Mutta joo, jotenkin hälyttävän kuulosta, että puolet vetää ylinopeutta, se on niinku jotenkin liikaa se. Mutta mulla kävi tässä tänään semmoinen juttu, että mä en kyllä ajanut ylinopeutta, mä katsoin aika tarkasti, että mä vedän niin kuin nimenomaan nyt siis todellakin siinä nopeusrajoituksen rajalla ja mielellään vaikka pikkasen vielä alapuolellakin. Mutta on se sitten aika hiljaa, kun vedetään jotain 30 alueella. Kato, kun mulla kävi silleen, että mulla lähti poliisit perään. Mä ajelin kaikessa rauhassa, olin tulos töihin ja sitten katoin peruutuspeilistä, että tuolla on nyt niin kuin viereisellä kaistalla poliisit, ja okei, nyt ne vaihtaa kaistaa, ne tulee tuohon mun perään, selvä homma, ei tästä varmaan mikään pitkä juttu tuu, mutta mitäköhän mä sanoisin? Varmaan 10 minuuttia, ehkä noin 10 kilsaa, tai vähän alle, koska me mentiin niin hiljaa sitten kuitenkin tuolla, mutta oli kuule pitkät minuutit, semmoinen about noin 10 minuuttia, ehkä suurin piirtein. Jotenkin, vaikkei mitään rikollista ole tehnyt, niin kuin mitään pahaa ei ole, että jos ne tulisi pysäyttää, niin sitä voisi vaan jutella ja morjestella ja vaihtaa kuulumisia, mutta se on niin kuin jännä toi poliisin pelko. Mä en todellakaan ajanut tänään ylinopeutta sen 10 minuutin aikana. Mä vedin alinopeutta tai ihan siinä niin kuin rajoilla ja katoin kellosta, kun rupeaa niin kuin syke nousemaan, että eka sykkeet on normissa ja sitten kun minuutteja tulee lisää, niin koko ajan syke vaan kohoo ja vähän tulee semmoinen hiki otsalle ja kainaloihin ja se on kyllä jännä tämä poliisin pelko, että mistä se tulee se semmoinen, että ei vaan haluaisi sitä jotain kohtaamista niiden kanssa, että ikään kuin joutuisi selitellä jotain, vaikka ei ole tehnyt mitään, mutta silti niin kuin joutuu selittelemään. Ehkä se on se, luulosin, että ne luulisi, että mä oon tehnyt jotain, vaikka mä en ole tehnyt mitään, niin hirveä tilanne. Mutta se meni ohi, ne kääntyi lopulta yhteen lounaspaikkaan, ne oli menossa lounalle. Me siis ajettiin monta risteystä, ehdittiin vetää taajamaa alueella, niin poliisit veti aivan mun perässä ja en mä tiedä, kai ne pystyy rekkarinkin siis kannata ja ne katteli, että mikäs toope tuossa ajaa punaisella autollansa hiljaa ja pelkää poliisia. Nehän varmaan herkutteli tällä tilanteella ja oikein nautti siitä, mutta minä en nauttinut. Syke nousi taivaisiin ja kainalot oli märkänä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Esittäjä on Jain, biisi on nimeltään The Fool, kanava on Puolen Suomen radio. Hei vaan hei, ohjelma on iltapäivän lähetys. Ja oikein paljon onnea Lahteen Teemu Virtaselle, ex-TV-kasvo, nykyinen toimittaja ja kestävyysurheilija Teemu Virtanen on tehnyt maailman ennätyksen. Yhtä jaksoista rullasuksilla hiihtämistä Viron ympäri ilman unta. 601 kilometriä on loppusaldo. Hänen elämänsä kovin fyysinen suoritus. Raskaampi kuin 24 tunnin hiihdon maailmanennätys. Näin on lahtelainen Teemu Virtanen kuvaillut hänen matkansa Viron ympäri. Rullasuksilla ilman unta. 601 kilometriä. Huhhuh. On se hurja, ekstreme hurja sälli toi lahtelainen Teemu Virtanen. Ja hei, otetaan Teemu Virtanen kommentoimaan tuossa kello 3 jälkeen tätä maailmanennätystä. Me kuunnellaan, että mitä hän sanoi, kun hän vieraili tänä vuonna aikaisemmin täällä Puolen Suomen iltapäivässä meikäläisellä. Niin hän puhuu tämmöisestä ekstriimurheilusta, että miten niistä palautuu, miten väsymys näkyy tuommoisissa pitkissä suorituksissa ja mikä tuommoisessa niin kuin viehättää tuommoisessa, että pitää lähteä jotain ennätyksiä rikkomaan, niin kello 15 uutisten jälkeen tuore maailman ennätysmies, lahtelainen Teemu Virtanen avaa tuota filosofiaansa näiden kokemusten taustalla, niin tämmöistä asiaa luvassa tässä lähetyksessä myöhemmin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Kuopion palloseuran naisjoukkueen pitkäaikainen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Ojala valmensi KuPSia sen liigataipaleen alusta lähtien alkukesään 2023, jolloin jäi sivuun uupumuksen takia. KuPS saavutti Ojalan alaisuudessa Suomen mestaruudet vuosina 2021 ja 2022 sekä SM-pronssia 2020. Uudelleen ohjaksiin Ojala tarttui kesken viime kauden ja johdatti KuPSin hopealle vaikean alkukauden jälkeen. Tällä kaudella KuPS voitti keväällä kansallisen kupin, eli miesten liigakapiin, rinnastettavan kilpailun. Ojalan mukaan hänen oman tulevaisuutensa osalta on vielä paljon avoinna olevia asioita. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö RT News. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Assamin pääministerin Himanta Biswa Sarman mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia, hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Kuopion kaupunki ei aio sallia uimapukujen käyttöä saunassa, kuten monessa pirkanmaalaisuimahallissa on tehty. Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikön Saku Kekäläisen mukaan Kuopion uimahalleissa ei suunnitella muutosta saunakäytäntöihin. Asiakaspalautetta tai toiveita asiasta ei myöskään ole tullut. Myöskään Iisalmessa uimahalli Saukkoon ei ole suunnitteilla muutoksia saunakäytäntöihin uimapuku päällä saunomisen suhteen. Iisalmen kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön ja väliaikaisen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan Sanna Marinin mukaan saunaan saa mennä pyyhe päällä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä Lahdessa varmasti ollaan nyt ylpeitä Lahden oman kundin Teemu Virtasen tuoreimmasta tempauksesta. Teemu Virtanen, TV:stä tuttu henkilö, nykyisen kestävyysurheilun parissa touhunut tyyppi, teki maailman ennätyksen 601 kilometriä yhtäjaksoista matkaa ilman nukkumista, ilman unta. Käsittämätön juttu. Viron ympäri rullasuksilla ilman unta. Huikea setti, oikein paljon onnea lahtelaiselle Teemu Virtaselle, 58-vuotiaalle miehelle, joka teki tämmöisen huikean uuden maailman ennätyksen. Teemu Virtanen on käynyt meikäläisen jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä ja puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että miten pitkää ihmisen keho ja mieli jaksaa ja miten Teemu Virtanen on aikaisemmin palautunut hänen edellisistä tämmöisistä hurjista suorituksista ja kaikesta tämmöisestä jutellaan nyt seuraavaksi.
0: Paikallisten puolella.
1: Miten sulla menee toi nukkuminen ja oma toimintakyky, kun sä teet fyysisesti vaativia juttuja, sä oot kovassa rasituksessa, niin miten sä pärjäät ilman taukoja tai unta tai kuinka pitkään sun keho jaksaa ja mieli jaksaa?
2: No tohonkaan mulle ihan suoraa vastausta on, kun tähän mennessä mä oon tehnyt aina vaan 24 tuntia, kuitenkin sen jo aika monta kertaa, kaikki tietysti ei meni ihan loppuun asti, mutta se on niin kuin se pisin, mitä mä olen vetänyt yhteen putkeen. Toki enhän mä ole pystynyt nukkumaan semmoisen jälkeen, että se 24 tuntia on ollut ohite, niin siinä uni on heti tullut, että kyllähän mä oon siinä varmaan valvonut ihan yli 30 tuntia, että tietysti makuasennossa, mutta kyllä se seuraava yö tai milloin siitä sitten paina nukkumaan pääsee, niin on ollut aika heikkoa, mutta kyllä mä yleensä nostan yllättävän nopeasti on palautunut, että nyt viimeksi, kun mä 2 vuotta sitten tein täällä Lahdessa sen maailmanennätyksen, niin lopetettiin, kun meni tiistai-iltana vähän niin 5:30 loppui se ennätys. Ja tietysti siinä mä loikoilin ja jotain yritin nukkua ja siinä, ja se keskiviikkopäivä meni siinä taukoon, tai kyllä mä torstaina olin jo 2,5 vai 3 tuntia jo hiihtämässäkin, että ei siinä ollut kuin yksi lepopäivä välissä, että kyllä mä aika nopeasti noista palaudun, mutta toki nyt vähän jännittää se, että nyt mennään vielä kuitenkin aika paljon pitemmälle kuin se 24 tuntia, että mennään tässä sinne lähelle jo melkein 2 vuorokautta. Ja sitten tietysti voi olla liikenneolosuhteet, kaikki voi olla hyvinkin lähellä 2 vuorokautta.
1: Niin, jotain ennakoimatonta tapahtuu ehkä.
2: Kyllä, juuri näin. Että kyllä siinä, ja sehän sitä sittenkin vähän jännittää. Ja on tietysti mielenkiintoista nähdä, että miten hyvin mä sitten jaksan, kun se oikeasti se väsymys tulee. Koska ei mulla noissa 24 koskaan se uni ollut. Moni on kysynyt sitä, että miten sä oot jaksanut valvona. Se ei ollut yhtään ollut ongelmaa. Mutta tässä voi ruveta jo tulemaan niin paljon. Ja sitten toki tässä ei kuitenkaan mennä ihan niin kovaa kuin 24, että siinähän mentiin koko lailla niin paljon kuin lähtee sillä. Tietenkään voi ihan täysillä hiihtää, mutta varsinkin ensimmäiset 12 tuntia mä hiihdin hurjan kovaa, kun oli 254 väliaika. Eli yli 500 kilometriä hiihdin reilusti siinä. Eli mentiin ihan koko ajan niin kuin anaerobisen kynnyksen sinne lähemmäksi ja aerobisen kynnyksen välissä niin sanotulla vauhtikestävyys vauhdilla. Niin silloin se elimistökin käy niin kuumana siinä koko ajan ja silleen. Ja niin paljon adrenaliinia veressä, ettei siinä hirveästi siihen väsymykseen kiinnitä huomiota. Mutta nyt voi olla vähän toinen asia, että ei mene ihan niin kovaa. Ja sitten kun ollaan siellä 30 tunnin kohdalla, niin varmaan rupeaa jotain väsymyksen tunteita tulemaan. Ja sitten pitää nyt muistaa, että ollaan vielä julkisilla teillä, että siellä ei voi yksikaksi nukahtaa kesken kaiken. Mutta olen jutellut joidenkin tämmöisten seikkailu-urheilijoiden kanssa, jotka tekee näitä kilpailujakin, ihan maailmestaruuskilpailuja, ja he vetää 4-5 päivää putkeen. Toki ne nukkuu aina pikkasen välissä, mutta ne on ihan sanonut, että lopussa niin heillä tulee ihan hallusinaatioita. Ne siellä, kun on pyörän selässä tai jossain, niin saattavat ihan vielä ajaa metsää tai jotakin, kun ne näkee ihan näkyjä. Että onhan se totta, että mitä pitempään sä oot valvomatta sen rajumpaa. Että kyllä tuossa nyt mennään jo vähän semmoiselle rajoille, mitkä itsellekin on aika tuntemattomia. Mutta se on sitä hienous.
1: Niin, se vissiin viehättää se rajojen kokeilu ja niiden rajojen mahdollinen ylittäminen sitten, että saisi venytettyä sitä.
2: No se on varmaan yksi juttu, kun moni aina kysyy, että miksi mä näitä teen. No, se on tietysti yksi aina rajojen kokeileminen ja toinen on varmaan sitten aina se joku kiehtova homma tehdä jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, tai aina, tavallaan aina joku ennätys näissä tempauksissa. Ja kyllähän mä sitten aina, niin kuin monta kertaa sanon, niin jollain tavalla taistelen sitä ikääkin vastaan, haluan näyttää kaikille, että ikähän on vain numeroita, että teinipoikavuodet on jo mennyt kuitenkin sen verran kauan aikaa sitten ohi, että niin sitähän se moni ihmettelee, että mä pystyn vielä tässä iässäkin tekemään ja pystyn palautumaan näistä näin hyvin, että onhan se jollain tavalla poikkeuksellista. Että,
1: no joo.
2: Että, mutta tälleen mä haluan kannustaa ihmisiä, että ei tarvitse tämmöisiä näin hulluja tempauksia tehdä kuin minä, mutta kuka tahansa voi yrittää omia ennätyksiä. Toivottavasti, ja on kuullutkin paljon, mulle moni tulee sanoa, että on ollut inspiraationa monelle ja niin kuin oman ikäisille ja aikuisille, ja että ne on seurannut mun niin kuin uraa ja juttuja ja näitä hiihtoja aika paljon. Ja se on aina tosi mukava kuulla, että on sitten saanut jonkun muunkin liikkumaan.

0: Mitenköhän paljon se poltti se asfaltti lahtelaista Teemu Virtasta, kun hän veti rullasuuksilla Viron ympäri 601 kilometriä ilman nukkumista. Siinä on voinut asfaltti polttaa hieman Teemu Virtasta. Mutta oikein paljon onnea maailman ennätyksestä tuolle lahtelaiselle miehelle. Hyvä Teemu Virtanen.
1: Studiossa Jani Niva.

The Calling, Wherever You Will Go. Kohta 4 ruusun materiaalia tiedossa ja kohta myöskin paikallista asiaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Hei, ja tärkeää asiaa 4 jälkeen tänään. Me puhutaan tukihenkilötoiminnasta. Nyt Pelastakaa Lapset ry on kertonut, että enemmänkin mahtuisi tukihenkilöitä mukaan olemaan kaverina, luotettavana aikuisena jollekin lapselle. Tukihenkilöistä on siis pulaa tällä hetkellä. Me jutellaan siitä, että mitä tukihenkilö tekee ja miten tukihenkilöksi pääsee ja miksi nyt on tarvetta tukihenkilöille. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä mukana tässä lähetyksessä kello 16 uutisten jälkeen. Siitä lisää sitten iltapäivä 4 perästä. Nyt paikallista asiaa kohti.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
5: Liike on lääke!
7: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ajelen. Neljä ruusua.
1: Paikallista asiaa luvassa seuraavaksi. Me ehditään tässä ennen sitä kuunnella vielä Sugar Babes kappale nimeltä Jungle.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Puolen Suomen radio.
2: Suomessa mökkikauppa on ollut alkuvuonna varsin vilkasta, mutta Pohjois-Savossa kehitys näyttää muuta maata vaisummalta. Kiinteistön välitysalan keskusliiton tuoreen katsauksen mukaan Pohjois-Savossa tehtiin tammi-kesäkuun aikana loma-asuntokauppoja noin 7,7 miljoonalla eurolla. Se on runsaat 10% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kun koko Suomessa mökkikaupan yhteenlaskettu arvo kasvoi alkuvuonna yli 5%, Pohjois-Savossa mentiin siis selvästi toiseen suuntaan. Pelkästään kauppasummista ei kuitenkaan voi päätellä koko kuvaa. Luku kertoo myytien mökkien yhteenlasketun arvon, joten muutokseen voivat vaikuttaa sekä kauppojen määrä että se, minkä hintaiset kohteet ovat vaihtaneet omistajaa. Kun katsotaan Itä-Suomen tilannetta laajemmin, erot maakuntien välillä ovat huomattavia. Alueen selvä voittaja on Etelä-Savo, joka kuuluu jo pitkään Suomen vahvimpiin mökkimaakuntiin. Alkuvuoden aikana Etelä-Savossa tehtiin loma-asuntokauppoja lähes 17,5 miljoonalla eurolla, kasvun ollessa vuoden takaisin runsaat 7%. Etelä-Savo oli myös koko maan kolmanneksi vilkkain maakunta mökkikaupoilla mitattuna Lapin ja Uudenmaan jälkeen kauppamäärissä. Alkuvuonna siellä myytiin ne 158 loma-asuntoa. Pohjois-Savon jälkeen Itä-Suomen maakunnista Etelä-Karjalassa nähtiin vielä jyrkempi pudotus. Mökkikaupan kokonaisarvo laski siellä yli neljänneksen. Pohjois-Karjalassa kauppasummat pysyvät suunnilleen ennallaan, sillä laskua tuli reilun prosentin verran. Kainuussa puolestaan kehitys oli myönteistä, kauppasummat kasvoivat hieman ja erityisesti kauppamäärissä nähtiin koko maan suurimpia nousuja. Mistä erot sitten voivat johtua? Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi tiedotteessa, että mökkien kysyntää tukevat erityisesti etätyön yleistyminen sekä mökkien vuokrausmahdollisuuksien kasvu. Monet omistajat hankkivat vapaa-ajan asunnon myös sijoitusmielessä, koska sitä voidaan vuokrata esimerkiksi Airbnbin kautta silloin, kun mökki ei ole omassa käytössä. Lisäksi matkailun kasvu näkyy etenkin Lapissa, jossa mökkikauppa käy nyt erittäin vahvana. Koko Suomessa alkuvuonna myytiin yhteensä 1580 loma-asuntoa. Kauppojen määrä laski hieman noin 1,5% verran viime vuodesta, mutta kauppojen arvo nousi silti. Se kertoo siitä, että mökkikaupassa liikkuu edelleen suhteellisen arvokkaita kohteita. Keskimääräinen myydyn loma-asunnon hinta oli alkuvuonna noin 144 000 euroa. Kauppojen mediaanihinta oli tasan 100 000 euroa. Maakunnista suurin mökkikaupan kokonaisarvo kirjattiin Lapissa, jossa kauppaa tehtiin lähes 48 miljoonan euron edestä. Kasvua tuli viidennes vuoden takaisesta. Toiseksi sijoittui Uusimaa noin 34 miljoonan euron kauppasummalla ja kolmanneksi Varsinais-Suomi. Koko maan mökkikaupan arvo nousi tammikesäkuussa yhteensä 226 miljoonaan euroon. Vaikka asuntomarkkinoilla tunnelmaa kuvaillaan edelleen varovaiseksi, mökkimarkkinoilla kiinnostus näyttää jatkuvan vahvana. Alan arvioiden mukaan kysyntää tulee jatkossakin etätyön, matkailun kasvun sekä se, että suuri määrä suomalaisia mökkejä on lähivuosina siirtymässä uusille omistajille nykyisten omistajien ikääntyessä. Suomessa on noin 500 000 mökkiä, joten vapaa-ajan asuntojen markkinoilla on odotettavissa vilkasta liikettä myös tulevina vuosina. Pohjois-Savossa siis mökkikaupan arvo laski alkuvuonna runsaat 10%, vaikka koko Suomessa mökkikauppa kasvoi yli 5%. Itä-Suomen vahvin mökkimaakunta on edelleen Etelä-Savo, jossa kauppa kävi alkuvuonna selvästi Pohjois-Savoa vilkkaammin. Luvut perustuvat kiinteistövälitysalan keskusliiton tuoreeseen katsaukseen.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot.

Mitäs noista kaupoista on varasteltu jo pitkään? Joskus muutama vuosi sitten oli uutisia, että juusto kelpaa varkaille. Se oli vähän jännä, että jotain juustoja pitää piilottaa myymälöissä lukkojen taakse. Sitten on ollut tietenkin joku hyvä liha, jotkut sisäfileet tai muut arvokkaat lihat on lähtenyt aina. Mä näin joskus Lidlissä oli vitamiinit pistetty sillai kassan viereen, että niitä sai kysymällä vaan, että niin kuin vitamiinipakkauksetkin on lähtenyt mukaan. Ja partateräthän on vanha klassikko, että ne on silleen kohtuullisen arvokkaita ja mahtuu pieneen tilaan, niin niitä on joskus ollut kaikki partateriä niin kuin kaupoissa sitten, että niitä saa vaan pyytämällä sieltä kassalta. Mutta tänään tähän tuoteryhmään tai näihin tuoteryhmiin on liittynyt nyt sitten uusi tuote, bidee-suihku. Tämä on jotenkin jännä ilmiö. Puuilo on pistänyt bidee-suihkuja lukkojen taakse, koska niitä pöllitään niin paljon. 20-30 euroa on about semmoinen arvo. Helsingin uutiset on ekana tästä uutisoinut, että bidee-suihkut kelpaavat pitkäkyntisille ja lähtevät kävelemään. Niin, varkaille kelpaa näköjään mikä tahansa, millä olisi jotain arvoa. Eikö nämä kupariset jotkut elementit talojen seinistä tai jos joku kaide on vaikka kuparia tai kuparia on jossain taideteoksissa, nekin lähtee kävelemään. Nyt bidee-suihkut. Mitä seuraavaksi? Lähteekö kaupoista kassahihnat varkaiden matkaan vai ei pelkät hihnat? Lähteekö sieltä vaikka nämä itsepalvelukassat, ne kaikki laitteet ja ne mekanismit, millä siellä itsepalvelukassalla operoidaan, niin onko nämä sitten mahdollisesti joku seuraava villitys?

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Kello 16 jälkeen asiaa tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Elina Lahtinen haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä. Jaana laittoi viestiä, että se on tärkeää, kun lasten etuja ajetaan. Minä osallistuin toukokuussa keräykseen ja tuin Pelastakaa lapset -järjestöä rahamäärällä, joka oli noin 1/3 sen hetkisistä rahavaroistani. 1/3, 33,3% rahavaroista hyvän tekeväisyyteen lasten hyväksi Pelastakaa lapset ry:lle. Hyvä Jaana. Aplodien paikka. Siinä ne tuli. Siis ei oikeasti todella hienoa. Ihan nyt ottamatta sitten kantaa ja tietämättä, kun en tiedä paljonko sitä rahaa on ollut, mutta oli se sitten niin kuin 10 tai oli se 100 tai oli se 1,000 tai jotain siitä ylöspäin, niin joka tapauksessa 1/3 omista tavallaan niin kuin säästöistä hyvän tekeväisyyteen lapsille. Tuo on käsittämättömän hienoa. Kiitos Jaana tästä viestistä ja kiitos tuosta eleestä, jonka teit lasten hyväksi. Hieno juttu. Lasten hyvinvoinnista tosiaan asiaa iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään.
1: Paikallisten puolella.

Tukihenkilöstä on tosiaan pulaa ja me tutustutaan tukihenkilötoimintaan iltapäivän 4 uutisten jälkeen, mitä tukihenkilöt tekee ja mitenkä tukihenkilöksi pääsee. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Pelastakaa lapset ry:stä Elina Lahtinen haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu ottavat käyttöön uuden sähköisen opintosetelin. Se tarjoaa ilman opiskelupaikkaa jääneille alle 29-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa 30 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Edellytyksenä on, että toisen asteen tutkinto on suoritettu joulukuun 2025 jälkeen, eikä nuori saanut paikkaa kevään yhteishaussa. Opetusministeriön kokeilun tavoitteena on tukea välivuotta viettäviä opintopolun löytämisessä ilman huolta opintotuen kulumisesta. Kaksivuotisen setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Ruokavirasto löysi afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisista villisijoista heinäkuun lopussa Virolahdella. Tautia havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Pohjois-Savossa ei ole Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon riistapäällikön Matti Kervisen mukaan vakiintunutta villisikakantaa. Alueella ammutaan vuosittain 3-10 villisikaa. Riski sikaruton leviämiseen kasvaa villisikakantojen mukana. Sikaruton levinneisyys rajoittuu toistaiseksi Kaakkois-Suomeen, mutta tilanteella voi olla taloudellisia vaikutuksia myös Pohjois-Savon sikatiloille, sillä sikaruttohavainto keskeytti sianlihan viennin useisiin maihin. Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluissa päätettiin sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Neuvotteluiden tuloksena vähennetään 79 työntekijää. Lisäksi yhtiön toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt yli 1000 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista. Myös Pelastakaa lapset -järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsää.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Lasten tukihenkilöistä on nyt pulaa. Näin on tiedottanut Pelastakaa lapset ry. Meillä on Elina Lahtinen kohta kertomassa tukihenkilötoiminnasta lisää Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisella on pitkä titteli, mutta luen sen nyt kokonaan. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori. Noin se kuuluu koko komeudessaan. Elina Lahtinen siis puhumassa lasten tukihenkilötoiminnasta ihan kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa keskustellaan nyt tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen on meillä mukana. Terve.
1: Moikka, moi. Kiva, että pääsin mukaan.
0: Hienoa, että tulit puhumaan tärkeästä asiasta tänään meidän radioon. Nyt on siis tarvetta tukihenkilöille. Heistä on pulaa. Voidaan kohta puhua pulastakin vielä lisää, mutta avataan tätä tukihenkilöasiaa nyt ekana, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee?
1: Joo, no tukihenkilöhän on ihan tuikitavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, jättää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa. Että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautuu vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvitse olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tuommoisia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuikitavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään. Mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään, niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja mut ainoa, mitä me niinku toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niinku sitä aikaa. Niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa. Ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyy tähän tukihenkilöksi.
2: Paikallisten puolella.

0: Jos kiinnostaa ryhtyä lasten tukihenkilöksi, niin tiedät, mistä löytyy lisätietoa. Osaat hakea sitä internetistä. Pelastakaa lapset ry auttaa tässä. Ja Elina Lahtinen äskettäin oli äänessä ja hän on äänessä vielä 16:30 paikallisen setin jälkeen. Eli meillä tulee paikallista asiaa muutaman minuutin verran tuossa noin 16:30 aikaa. Ja asiaa lasten tukihenkilötoiminnasta vielä sitten 16:30 jälkeen. Nyt yksi toivelaulu soimaan. Nimimerkki JTR Iisalmesta on eilen ollut juhlimassa syntymäpäiviä. Hänellä on ollut omat 70-kymppiset hiljattain ja sitten 60-kymppiset, jonkun ystävän 60-kymppiset ollut kans. Ja Jani, voisiko kuulla Hectorilta Perjantai on mielessäni -biisin? Kuvaa nykyistä tilaani ja viikon päiviä. Vaimokin on kova harma fani ja pitää Heikin tuotannosta, niin Hectoria pitäisi saada soimaan Perjantai on mielessäin. Sehän tulee seuraavaksi ja kohta luvassa sitä paikallista asiaakin sitten Hectorin biisin jälkeen.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Savon aallot.

hommat niinku plan plan. Tiistai vähän juttu, mutta ta ta ta ta ta ta. Vaikka vielä särkee pää.

Toive musiikkia, jota pyydettiin WhatsAppissa soimaan, ja minähän toteutan. WhatsApp-numero tänne 0406195939. Hector perjantai on mielessään, ja se oli JTR:n toive. Ihan kohta paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Alkuviikosta tuli uutisia, että tuolla Pirkanmaan suunnalla Tampereen ympäristössä niin uimahallit ovat nyt hyväksyneet sen, että siellä saunassa voi olla uimapuku päällä. Savon Sanomien toimittaja Ida Hiilossinen kävi tuossa Kuntolaakson uimahallin edustalla vähän sitten ne kuopelaisten mietteitä kyselemässä tuosta uimapukujen käytöstä saunassa uimahallissa, niin minkälaisia mielipiteitä sieltä oikein savolaisilta tuli?
2: Siellä kaikki yhteensä 10 henkilöä, joista toki 3 olivat lapsia, mutta kuitenkin oli sitä mieltä, että kyllä Kuopionkin uimahallin saunoihin voisi olla uima-asu päällä tervetulleita. Kuopion ei kuitenkaan tämmöistä sääntöä ole näillä näkymin tulossa, mutta kyllä ainakin tämän otannan perusteella niin uimahallikävijöitä ei haittaisi, vaikka se sallittaisi.
1: Esimerkiksi siellä Tampereen suunnalla sitten ikään kuin tämmöisellä saavutettavuusasialla sitten perusteltiin tätä uimapukujen käyttöä saunassa. Ja aikaisemminhan puhuttiin vähän siitä, että se kloori höyrystyy ja muuta, mutta ilmeisesti tämä myytti on myöskin sitten kumottu tässä samassa yhteydessä.
2: Joo, ilmeisesti se uima-asujen mukana tuleva kloorivesi, niin pitoisuus niissä uima-asuissa on niin pieni. Ja sitten en myös tiedä, mitä mä ymmärsin, niin ilmeisesti myös siellä niinku uimahallin vedessä sitä saattaa olla vähemmän, mitä sitä on joskus aikoinaan ollut. Tästä nyt en ole ihan varma, mutta tämmöistäkin kuulin. Niin se tavallaan se, että siitä jotain myrkyllisiä kaasuja vapautuisi sinne saunaan, niin ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Ja just siellä Tampereella tätä perusteltiin, etenkin niin kuin liikunnan opettajat sitä on toivonut, koska nuoret on sen verran epävarmoja kehostaan, että kokee, että olisi mukavampi tulla uimapuku päällä sinne saunaan.
1: Niin se varmasti siinä, kun ollaan murrosiässä, niin keho on sellainen asia, josta ei halua kommentteja eikä välttämättä halua sitä näyttää, niin se uimapuku sitten ehkä voisi helpottaa siellä saunassa myöskin sitä, että lähdetään niille liikuntatunneille sinne uimahalliin sitä uimaopetusta saamaan, eikä sitten olla vaikkapa siellä altaan reunalla taikkapa sitten näille oppilaille sitä jotain muuta tekemistä.
2: Niinpä.
1: Tuossa Ida Hiilos mainitsikin, että ainakaan näillä näkymin nyt sitten Kuopio ei ole sallimassa uima-asuja uimahallien saunaa.
2: Joo, eikä Kuopiossa tämmöistä toivetta ole myöskään kuulunut sinne niin kuin, tavallaan kaupungin suuntaan, että eikä myöskään esimerkiksi Iisalmessa, sinne otin myös yhteyttä. Niin tämmöisiä toiveita ei ole ja sen myötä tämmöistä muutostakaan ei ole nyt ainakaan näillä näkymin suunnitteilla.
1: Ja Iisalmessa taisi olla myös niin, että voi mennä saunaan esimerkiksi pyyhe ympärillä.
2: Joo, Iisalmessa voi. Oletan, että mahdollisesti Kuopiossakin.
1: Ja tosiaan tuossa sinun katukallubissa kaikki olivat sitä mieltä, että olisi ihan ok, että ne uima-asut ovat päällä myöskin tuolla uimahallien saunassa. Jäämme sitten odottamaan tilannetta, että muuttuuko jollain tavalla Kuopiossa ja meneekö sitten sitä palautetta nyt entistä ahkeramin myöskin sitten kaupungin puolelle ja niitä toiveita, että tämä sallittaisi, jos niitä tähän mennessä ei ole tullut. Mutta,
2: niin, ja siis sen voisin vielä sanoa, että kyllähän niin kuin vaikka kylpylöissä se on jo aika normi, että siellä saunotaan kuitenkin uima-asu päällä ja etenkin tämmöisissä sekasaunoissa, niin sehän on ollut jo pitkään, että tuskin siellä uimahallin saunassa niitä myrkyllisiä kloorikaasuja sinne vapautuu yhtään sen enempää kuin näissä ihan tavallisissa kylpylöissä, mutta toki sitä voi miettiä, että onko se sitten oikea tapa madaltaa sitä kynnystä, jos sallitaan uima-asu päällä saunaan meneminen, tai voihan olla, että se tekisi myös hyvää nuorille vähän silleen asettua omalle epämukavuusalueelle ja auttaa olemaan tavallaan sinut sen oman kehonsa kanssa. Mutta niitä asioita sopii miettiä.
1: Niin kyllä, kyllä. Itsekin kun muistan sitä nuoruutta ja niitä uimatunteja, niin ei se nyt niin mielestä välttämättä ollut sen oman luokan kanssa sinne uimahalliin lähteminen. Mutta seurataan tilannetta, mihinkä tämä muuttuu. Ajat muuttuvat ja käytänteet myöskin uimahalleissa. Aiheesta lisää Savon Sanomista.
0: Savon aamu. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa nyt. Onko ihmisillä jotain harhaluuloja, mitä liittyisi tämmöiseen tukihenkilötoimintaan, mitä haluaisit oikaista?
1: No ehkä se just on se, että moni ajattelee, että onko mulla riittävästi osaamista ja taitoja, ja että onko mulla niinku aikaa tähän. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, että me valmennetaan, niin se meidän tukihenkilövalmennus kyllä riittää tähän. Ja tietysti meiltä saa koko ajan meidän ammattilaisten työntekijöiden tuen ja tarjotaan lisäkoulutusta, mitä on ihan jatkuvasti saatavilla. Mutta ei tähän tarvita niin kuin mitään semmoisia, niin kuin mitä sä käytit, supernaisia ja supermiehiä, vaan ihan tavallisia aikuisia. Et se on ehkä se harhaluulo. Et varsinkin jos ei ole omia lapsiakin, niin sit voi tulla vähän sellainen, että no onks musta tähän, että kun ei mulla ole tätä koulutusta, eikä mulla ole omia lapsia. Mutta sitten myös se aikajuttu on semmoinen, että monet onkin sitten sanonut, että kun tavallaan tämä vapaaehtoistoiminta on jo lähtenyt käyntiin, että se onkin sujahtanut niin osaksi sitä omaa arkea, että sitten onkin haluttu tavata jo useammankin kerran kuukaudessa, että jos on vaikka alkuun sovittu, että no hei, mulla riittää nyt aika vaikka tavata kerran tai kaksi kuussa, niin sitten tuleekin sellainen, että vitsi, olispa siistiä, että pääsisiköhän se jo ensi viikollakin mukaan, että eihän se tosiaan sitten vie kuitenkaan isosti sitä aikaakaan. Että ne on ehkä ne isoimmat jutut, mitä siinä on. Tai harhaluulot.
0: Onko sitten semmoista jotain palautetta, mitä nämä tukihenkilönä toimivat ihmiset yleensä kertoo? Mä meinaan niinku sitä, että mitä tukihenkilöt kokee tavallaan niinku saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta?
1: No onhan tämä tietysti merkityksellistä, kun toimii lasten kanssa, niin se merkityksellisyyden kokemus on hyvin monen vapaaehtoisen niin kuin semmoinen ehkä ensimmäisiä asioita, mitä he tuo. Mutta myös sitten niin kuin se, että saa siihen elämään ihan uusia tärkeitä ihmisiä ympärille. Että on joskus esimerkiksi ihan uudelle paikkakunnalle muuttanut nuori, niin on kertonut, että hän oppi tuntee sitä uutta kotikaupunkiansa ihan eri lailla, kun sitten sen tuottavan muksun kanssa kävi kiertelee eri paikkoja ja tekemässä juttuja. Ja sitten tavallaan sai vähän niin kuin toisen perheen siitä, kun sitten oma perhe taas asui kauempana toisella paikkakunnalla. Että kyllä se sillä lailla niin kuin vahvistaa myös sitä vapaaehtoista hyvin, hyvin monin eri tavoinkin. Että kyllä se tuo lisää niitä niin kuin ihmisiä myös sitten siihen vapaaehtoisen verkostoon.
0: No jos nyt lasten tukihenkilöstö on sitä pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti kova tarve vai onko tämä niinku koko maan lävistävä asia? Tai?
1: No on tämä kyllä koko maan lävistävä asia, että ei voi sanoa, että jossain päin olisi niinku erityisen suuri tarve tai toisaalla sitten ei, että kyllähän meillä niin kuin meidän toimistot löytyy niin pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta, täältä Jyväskylästä, on Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, niin kyllä meillä niin kuin ihan kaikkialla näiden kaupunkien ympärillä ja seuduilla niin tarvetta vapaaehtoisille on. Et kyllä se niin on.

0: Pelastakaa lapset ry:n Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen äänessä vielä kello 5 uutisten jälkeen. Puhutaan siitä, kun tukihenkilöistä ja nimenomaan siis lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin aprikoidaan 5 jälkeen sitä, että mistä tämä pula johtuu. Elina Lahtisen analyysiä luvassa siitä sitten 5 jälkeen. Kohta on luvassa muun muassa J. Karjalaisen musiikkia, Ankkuri Nappi ja Culture Beat-yhtyeeltä Mr. Vain.
1: Paikallisten puolella.
2: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta - 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Leslie Stein for a chance just to touch your hand or a moment.

0: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu ottavat käyttöön uuden sähköisen opintosetelin. Se tarjoaa ilman opiskelupaikkaa jääneille alle 29-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa 30 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Edellytyksenä on, että toisen asteen tutkinto on suoritettu joulukuun 2025 jälkeen, eikä nuori saanut paikkaa kevään yhteishaussa. Opetusministeriön kokeilun tavoitteena on tukea välivuotta viettäviä opintopolun löytämisessä ilman huolta opintotuen kulumisesta. Kaksivuotisen setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Ruokavirasto löysi afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisista villisijoista heinäkuun lopussa Virolahdella. Tautia havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Pohjois-Savossa ei ole Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon riistapäällikön Matti Kervisen mukaan vakiintunutta villisikakantaa. Alueella ammutaan vuosittain 3-10 villisikaa. Riski sikaruton leviämiseen kasvaa villisikakantojen mukana. Sikaruton levinneisyys rajoittuu toistaiseksi Kaakkois-Suomeen, mutta tilanteella voi olla taloudellisia vaikutuksia myös Pohjois-Savon sikatiloille, sillä sikaruttohavainto keskeytti sianlihan viennin useisiin maihin. Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluissa päätettiin sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Neuvotteluiden tuloksena vähennetään 79 työntekijää. Lisäksi yhtiön toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt yli 1000 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista. Myös Pelastakaa lapset -järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikko-iltapäivää. Nyt otetaan iltapäivän vieras Elina Lahtinen ääneen. Hän edustaa Pelastakaa lapset ry:tä. Elina Lahtinen työskentelee Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina. Ja nyt puhutaan siitä, että kun lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin mistä tämä pula nyt tällä hetkellä sitten juontaa juurensa?
0: Yllättävän paikallista.
1: Mistä tämä tarve nyt johtuu? Kysymys on ehkä iso, mutta miksi tällainen tilanne on just nyt käynnissä?
2: Joo, on aika iso kysymys kyllä, mutta kyllähän meidän niin kuin Pelastakaa lasten varhaista tukevien, niin kuin, tai niissä perheissä, ketkä tarvitsee varhaista tukea, niin valtaosalla on taustalla taloudellisia huolia. Meidän Pelastakaa lasten selvityksen mukaan jopa 86% on taloudellisia huolia, ja 60% on yhden vanhemman perheitä, ja sitten hyvin monien perheiden elämää kuormittaa jonkun perheenjäsenen sairaus tai erityistarpeet. Tosi tavallista on, että niitä tukiverkostoja ei ole, että ollaan vähän niin kuin omin jaloin, ja sitten myös niin kuin kaikki vanhemman jaksamiseen liittyvät pulmat vaikuttaa siihen perheen arkeen. Että kyllä siellä niin kuin tosi monenlaisia erilaisia tekijöitä on. Mutta sitten voi myös olla ihan niin, että lapselle ei ole kavereita, ei ole löytynyt oikein sitä semmoista harrastusta, mikä vetäisi puoleensa, ja sitten ei haluta sen äiskän tai iskän kanssa lähteä, vaan että kaivataan se joku muu vähän sellainen kodin ulkopuolinen semppari siihen, että hei, no niin, tämän kanssa onkin nyt kiva lähteä sitten ja mennä käymään siellä kirjastosta tai uimassa tai katsoa jotain futispeliä, niin nehän on niin kuin tosi kivoja juttuja sitten. Et hyvin niin kuin monilaisista tekijöistä johtuu kyllä, että miksi sitä sitten tukihenkilöä sinne arkeen kaivataan.
1: Mä meinasin kysyä jotain tämmöistä yleisempää analyysiä siitä, että miten suomalaiset perheet ja lapset voivat, mutta tuossa tuli nyt noita prosentteja jo äsken, mitkä vähän kertoisit sitä kuvaa tämän päivän Suomesta.
2: Joo, kyllähän se niin on, että kyllä nyt monet perheet tällä hetkellä on aika tiukilla, ja kyllähän se ihan fakta on, että tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset on osunut kyllä just näihin pienituloisimpiin perheisiin ja yksinhuoltajiin, että kyllä tämä näkyy myös meidänkin perheissä. Mehän tukihenkilöiden lisäksi Pelastakaa lapsilla sitten tarjotaan perheille muun muassa ruokalahjakortteja ja jaetaan harrastustukea silloin, kun siellä ollaan tosiaan niin tiukilla, että voi olla, että lapsi ei voisi enää sitten jatkaa harrastustansa tai muuta, kun ei ole rahaa, niin sitten voidaan jeesata siinä tilanteessakin.
1: Jos tuolla on jotain päättäjiä kuulolla, niin onko suoria terveisiä lähdössä nyt sinne, jotka pitää rahahanoista kiinni?
2: niin, en tiedä kuinka sitä voisi. Kyllähän heille on taidettu viestiä aika vahvasti viedäkin, mutta kyllähän tämä ihan selvä on, että pitäisi nämä pienituloisimmat perheet ottaa kyllä huomioon.
1: Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen, mä kysyn sulta vielä tähän loppuun semmoisen, että voidaan summata vähän tätä hommaa, että jos joku miettii, että kiinnostaisi tämmöinen tukihenkilötoiminta, niin miksi kannattaisi lähteä mukaan?
2: Joo, totta kai kansi aina lähtee mukaan, että monestihan sitä sanotaan, että antaessaan saa, niin kyllähän vapaaehtoistyö antaa usein tosi paljon enemmän kuin ottaa, ja tälleen meidän vapaaehtoiset on niin kuin kuvaillut, ja onhan ne sitten ihan parhaita palautteita, mitä on kuultu, että kun lapsi sanoo vaikka vapaaehtoiselle, että mä en vaan tykkää susta, vaan mä rakastan sua, tai vapaaehtoinen saa sitten kutsun jonnekin kaverisynttäreille ja istuu siellä lasten juhlapöydässä muiden 10-vuotiaiden kanssa, niin onhan ne aika siistejä juttuja. Että, tai sitten jos nuori on jo kasvanut silleen, että täysin ikäistyy ja sitten tuleekin jo, että on ollut jo pitkä tukisuhde ja kutsutaan vaikka ylppäreihin tai rippijuhliin tai muihin, niin onhan ne tosi merkittäviä juttuja ja kertoo siitä, että vitsi, miten tärkeä henkilö on. Ja totta kai me sitten työntekijät, meillä on tosi kivoja työntekijöitä täällä. Me kerkätään kaikkia vertaistapaamisia ja virkistyshappeningia ja muita, että pidetään kyllä silleen, että pyritään pitämään vapaaehtoisista huolta, tuetaan heitä, niin kyllä meidän remmiin kannattaa tulla.

0: Ennen tätä biisiä kuultiin, että kyllä kannattaa lähteä Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnan messiin. Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä oli mulla haastiksessa tänään. Otetaan se koko titteli, se on niin hyvä. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen, siis Pelastakaa Lapset ry:stä. Ja kuultiin tuossa, että tukihenkilöistä pidetään myös huolta, että kannattaa lähteä messiin, että heille on tarjolla monenmoista kivaa yhteistä toimintaa ja koulutusta toki myös, niin tukihenkilöistä tällä hetkellä pulaa ja suomalaisilla lapsilla olisi kovasti tarvetta sitten semmoiselle hyvälle aikuiselle, niin kuten mä sanoin tuossa lähetyksessä aikaisemmin jo tänään, niin netistä löydät lisää infoa Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta vaikkapa, sieltä on hyvä aloittaa, niin verkkosivut osaavat ohjata sitten eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.

0: Iina Forsman, pass you by. Meillä on täällä keskiviikkoilta menossa Puolen Suomen radiossa. Ja mikäs meillä tässä ollessa? Isot kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtiselle, joka oli tänään äänessä pariin otteeseen. Ja puhuttiin tuosta, kun tukihenkilöistä on pulaa. Eli sinne vaan mukaan, jos koet, että se, siinä voisi olla semmoista hyvää tapahtumaa, hyvää toimintaa, mikä toisi merkitystä elämään, niin ei muuta kuin remmiin mukaan. Mä puhuin poliiseista aikaisemmin tänään, että ajelin aikaisemmin aamulla jonkun ehkä noin 10 kilsaa tai vähän vajaa, siis kymmenisen minuuttia poliisiauto perässäni. Pieni semmoinen kuumotus oli päällä, vaikka mitään pahaa en ollut tehnyt, mutta se on jotenkin aina kuumottavaa. Ja nyt oli kyllä pitkä tommonen taka-ajo, vaikka he eivät ajaneet minua takaa, mutta siis ajoivat perässäni, niin oli jotenkin huhhuh. Vieläkin puskee hikeä, kun miettii tuota hommaa, mutta Ulla kirjoitti poliisijutun tänne, että oltiin Uudessa-Seelannissa matkailuautoilemassa ja mentiin puskaparkkiin tien viereen. Sitten tuli poliisiauto. Säikähdettiin, että mitä nyt tapahtuu, mutta mikä se olikaan poliisin asia meille. Poliisi halusi tulla kertomaan, että noin 10 kilometrin päässä on paljon parempi puskaparkki järven rannalla hienoissa maisemissa, ja poliisi halusi lähteä jopa saattamaan meidät sinne. Näin Uudessa-Seelannissa. Näin kirjoitti Ulla meille WhatsAppissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Jaana puolestaan WhatsAppissa kirjoitti tälle, että se on hyvä, että kuka tahansa täysi-ikäisyyden lisäksi ei kuitenkaan pääse tukihenkilöksi lapselle. Täytyyhän tukihenkilöllä itsellä olla vakaa elämäntilanne kaikin puolin ja onneksi omat motiivit ja soveltuvuus testataan. Hienoa, että hommaan saa edes päivän mittaisen koulutuksen ja verkossakin voi tutustua asiaan. Lisäksi se, että vaaditaan vähintään vuoden sitoumus on lapsen kannalta kohtuullista. Joo, sehän on se aikasitoumus tuossa semmoinen, että en tiedä voiko monelle käydä silleen, että ajattelee, että lähtee mukaan, mutta sitten tuntuukin, että no ei, mulla menee aikaa tähän, niin kyllä se on niin kuin tärkeä juttu, että siihen pitäisi oikeasti sitoutua, että ei lapsella koko ajan vaihdu semmoiset luotettavat aikuiset siinä ympärillä, että sitoutuu siihen vähintään vuodeksi, että tietysti mielellään useammaksikin vuodeksi, niin se olisi, niin kuin Jaanakin kirjoitti, niin lapsen kannalta kohtuullista. Jaanan tästä viestistä löytyy myös toive musiikkia. Jos löytyy Qn kappale Hello, se olisi toive kappaleeni ja on yllätys, jos se löytyy. No kyllä, multa löytyy. Seuraavaksi Jaanan toivebiisi Q ja Hello.
2: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

mahtavaa musaa. Q, hello, se oli Jaanan toivebiisi se. Ja ainakin yksi elokuusta kertova laulu ollaan kuunneltu tänään. Se oli Liisa Akimovin tuotantoa. Se kuunneltiin aikaisemmin iltapäivällä. Nimimerkki Repale laittoi tämmöisen viestin, että elokuusta kertoisi myös tämä biisi, Waiting in the Weeds-niminen kappale, jonka esittää The Eagles. Olisiko mahdollista kuulla tuo musiikkikappale? No todellakin. Tämä Eagles-biisi ei ole meikäläiselle tuttu kappale. Tämä on 2007 vuoden levyltä. Tämä on niinku semmoista tavallaan tuoreempaa Eaglesia, mutta onhan tostakin jo tovi vierähtänyt tosta julkaisusta. Mutta huikea on biisi, Waiting in the Weeds, nimimerkki Repaleen toive.

Mistä näitä hyviä biisejä löytyy? Nimimerkki Repale toivoi Eaglesia Waiting in the Weeds. Ei ollut meikäläiselle tuttu kappale tämä entuudestaan. Nimimerkki Repale kirjoittaa WhatsAppissa, että maailmassa on niin paljon hyvää musiikkia, jota kukaan ei mahda tietää. Joo, biisejä on hirveästi ja lisää julkaistaan koko ajan. Hienoa musiikkia on paljon, niin mukava, että vinkkailette tämmöisistä. Ei meikäläinenkään tosiaan tuommoista Eagles-biisiä tiennyt, mutta mahtava. Elokuinen kappale Waiting in the Weeds. Nimimerkki Repale pisti myös tämmöisen linkin Anttilanmäen kyläjuhlaan, joka on Lahdessa Anttilanmäellä nimensä mukaisesti nyt lauantaina 8.8. Anttilanmäkeläiset kutsuvat kaikki lahtelaiset ja kauempaakin saapuvat vierailijat viettämään kesäpäivää kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle puutaloalueelle aivan Lahden keskustan tuntumaan. Ensi lauantaina Anttilanmäen kujat, pihat ja puistot täyttyvät musiikista, taiteesta, kirppistunnelmasta, avoimista pihoista ja yhteisöllisestä ohjelmasta kaiken ikäisille. Tapahtuma on avoin kaikille ja teatteria lukuun ottamatta maksuton, että teatteriesitystäkin löytyy, mutta muuten

Me ehditään tässä lähetyksessä kuunnella vielä illan viimeinen semihidas biisi. Sen aika koittaa ihan pian, ennen kuin kello lyö 6. Tossa oli Vanessa May, Toive musaa, Toccata and Fugue in D minor. Kappaletta toivoi nimimerkki Grillaaja, joka kyselee, että moro Jani, hiipuuko kesä? No, shortsit on jalassa ja sydän on lämmin, mutta no, on tää vähän tämmöistä ailahtelevaista tämä Suomen kesä nyt tällä ja pikku lauantaina 5. päivä elokuuta. Mutta mitä nimimerkki Grillaaja syö tänään? Tätä me ollaan kaikki mietitty. Se on tänään possun maustamatonta vähärasvaista ulkofilettä ja sitä on kuule kokonaista 2 kiloa grillissä paistumassa tänään. Maustetaan merisuolalla, musta pippuria, sweet chili sauce kastiketta, foliossa kypsyy lohkoperunat ja paprikasuikaleet, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia, kesäkurpitsaa, porkkanaa, bataattilohkoja, paprikasuikaleita ja pari munnoa vielä kasvisten päälle ja sit savustellaan semmonen 3 tuntia leppälastuilla. Nimimerkki Grillaaja aprikoi sit tässä vielä, että toimiskohan. Me tiedämme kaikki vastauksen, miten tollanen setti toimii. Sitä on turha edes sanoa. Loistavaa. Hyvää ruokailuhetkeä nimimerkki Grillaajalle sinne sitten, kun se 3 tunnin savustusoperaatio on saatu päätökseen.

Kohta luvassa illan viimeinen semihidas kappale, toi oli Kuningasidea, Pohjolan tuulet. Eilen oli Hector-päivä, eilen oli tiistai, eli siis kuuden jälkeen tuli Heikki Harman musaohjelmaa. Huomenna torstaina me päästään vielä nauttimaan Heinärieha-ohjelmasta. Jorma Hietamäen musaohjelma tulee huomenna torstaina, vaikka nyt elokuussa mennäänkin, mutta huomenna vielä Heinäriehaa. Tänään ei ole Hector-päivää eikä Heinärieha-päivää, mutta loistava musiikki pauhaa toki myös kuuden jälkeen täällä puolen Suomen radiossa ja loistava musiikki pauhaa myös seuraavaksi. Ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta mä otan nopeasti tosta vielä yhden viestin, mikä liittyi meidän vieraaseen. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen oli tänään puhumassa siitä, kun tukihenkilöistä on pulaa tällä hetkellä. Itse en lahjoita minkään firman, säätiön tai yhdistyksen kautta, koska en tiedä kuinka paljon oikeasti rahaa menee niin sanotusti apua tarvitsevalle. Mieluummin lahjoitan suoraan jollekin perheelle heidän tarpeeseen, en muiden palkkoihin tai juokseviin kuluihin. No kyllä mä nyt luottaisin tuohon Pelastakaa lapset ry:hyn aika niin kuin hyvin, mutta toi on varmasti pätevä tapa lahjoittaa toikin, toi tuommoinen suora apu. Ainakin tietää ja näkee suoraan, että mihin se raha sitten menee. Siis pääasia on varmaan se, että tekisi niin kuin jotain. Joko tolleen, niin kuin meidän kuulija, suoraan tai sitten jonkun hyväksi havaitun tutun järjestön kautta, niin pääasia, että tehdään jotain. Illan viimeinen semihidas on Didon biisi, se on Thank You tämän kappaleen myötä. Hyvää illan jatkoa. Huomenna jatkuu meiningit puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13 alkaen. Pidä huolta, hyvää illan jatkoa, ciao!

0: Puolen Suomen iltapäivä. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu ottavat käyttöön uuden sähköisen opintosetelin. Se tarjoaa ilman opiskelupaikkaa jääneille alle 29-vuotiaille mahdollisuuden suorittaa 30 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Edellytyksenä on, että toisen asteen tutkinto on suoritettu joulukuun 2025 jälkeen, eikä nuori saanut paikkaa kevään yhteishaussa. Opetusministeriön kokeilun tavoitteena on tukea välivuotta viettäviä opintopolun löytämisessä ilman huolta opintotuen kulumisesta. 2-vuotisen setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Ruokavirasto löysi afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisista villisijoista heinäkuun lopussa Virolahdella. Tautia havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Pohjois-Savossa ei ole Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon riistapäällikön Matti Kervisen mukaan vakiintunutta villisikakantaa. Alueella ammutaan vuosittain 3-10 villisikaa. Riski sikaruton leviämiseen kasvaa villisikakantojen mukana. Sikaruton levinneisyys rajoittuu toistaiseksi Kaakkois-Suomeen, mutta tilanteella voi olla taloudellisia vaikutuksia myös Pohjois-Savon sikatiloille, sillä sikaruttohavainto keskeytti sianlihan viennin useisiin maihin. Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluissa päätettiin sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Neuvotteluiden tuloksena vähennetään 79 työntekijää. Lisäksi yhtiön toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt yli 1000 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista. Myös Pelastakaa lapset -järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta.
0: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

kaipuuta. Me ollaan ne, jotka luopuivat paljosta. Ollaan ne, jotka

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.